0: folk på besøk. Og så var det en kul fyr fra New York som ga ut et blad som heter K-48.
1: Ja, Scott Hugg.
0: Scott Hugg, ja. Det et godt navn, da.
1: Skal han ha.
0: Han virker som en god person, da, eller?
1: Han det. Han jo kunstner, og jeg var hans praktikant I en periode også når jeg bodde I New York. Så han veldig ja, omsorgsfull. Vil jeg si?
0: Og jeg synes de bladene, det var jo sånne, de stod ut som litt sånne der kongedronning-CD-er, for at det, faktisk så var det sikkert litt format og passet akkurat hos en CD. Og dette var jo ikke sånn hva som helst av CD-er, altså det noen av de få CD-ene jeg faktisk har skreket, jeg tror en av dem ble ødelagt. Det gjør jeg aldri hvis en CD blir ødelagt lenger. Det bare... går ut fra at alle ødelagt, men så det noen sånn deluxe editions av Bananarama, selvfølgelig. Og Sonic Youth, og så det de der K-48. Ja. Så tror jeg det til og med en sånn They Don't Shoot Who Homos Do They.
1: Mm-hmm.
0: Kjenner du til den
1: da? Ja da, det Shannon sitt magasin fra Australia.
0: Ja.
1: Så han var også en god kar, men han døde, dessverre.
0: Da,
1: tilbake til døden.
0: Ja, da skal jeg se opp, eller bort, eller kanskje på deg, jeg vet ikke, men uansett, til deg, Shannon, spiller ofte fra disse samlesedene, for det var jo også litt kuratering, vil jeg si. For det var jo tematikk, det var, jeg husker jo også på K-48, at det får være ting som vært nummer, for det var jo da artikler, det var bilder, det var kunst I denne lille boken og så, det var mer en bok enn et blad
1: Ja, jeg tror jeg husker, første gang jeg fant det I Tower Records I London den gangen det var platebutikker så var det liksom en sånn liten klump som skrek til meg det tror jeg var det andre numret av K-48 som Scott lagde og They Shoot Homos, Don't They av Shannon Michael Caine det også litt av den samme energien og at du vil dele noe da og tenker jeg også det kuratering som et radioshow som en DJ-set liksom at du setter sammen noe du vil dele med noen da det jo sanger som kanskje eksisterer tidligere eller kunstverk som noen har gjort, et foto eller noe sånt så setter man det sammen så enten om det sånn som det en 45 minutter på lufta, eller om det et DJ-set på 3 timer, eller en utstilling som går over noen måneder, så det jo litt sånn de samme type måten å tenke, at man har noe man vil si gjennom andres verk.
0: Og jeg har fått så mye inspirasjon av deg, Geir, så det en så stor ære å ha deg I en slags dobbeltsending, som vi kommer til å kalle det heretter. Men hvis vi skal finne en låt og finne en sånn del 1 slutt, og så fortsetter vi frekt og freidig med gjerne tematikken innenfor, hvis det så mye bra musikk om død, så burde man jo bare kjøre det fullt ut.
1: Ta den helt ut.
0: Ja, ja. Nei, men hva kan vi høre til slutt?
1: Jeg tenkte vi kunne ta Kelella med sangen Raven. Kelella kom med en ny plate nå I begynnelsen av juli, og den heter New Avatar. Mens den forrige plata den tror jeg handler mer om gjenfødsel så det liksom bli født på ny etter du har gått gjennom noe så hun ikke død takk og pris, men hun har gått gjennom mange ting, så jeg tror Raven den sangen som handler liksom om å ta plass igjen og bli gjenfødt på nytt og det tenker jeg noe utstilling som handler om at du går gjennom ulike faser I livet døden på en måte en avsluttende fase på noe, men det kan jo være andre ting som ligger der, om, enten om man tror på gjenfødelse, eller om det at kroppen din blir til nytt materiale, eller at ja, det en syklus der som vi en del av. Kroppen lagd for å dø, så da får man jo bare ta det inn, og så håper at man blir gjenfødt, eller får nytt, bidra til nytt liv videre.
0: Og det må jeg skyte inn også, at det som for meg gjorde en veldig sterk opplevelse, eller en god overall feeling, var vel det at det slo meg ikke før etterpå, var at jeg følte ikke at det var noe religion blandet inn, og det ofte det vakuumet, plasten som ting, uansett hvor vakkert eller scary eller whatever, som blir pakket inn da i ja, folie, så man får ikke den kontakten. Så kudos, gratulerer!
2: Woop woop!
0: Så kanskje vi ses der ute, folkens, på Nasjonalmuseet. Det hadde vært veldig kultivert, for en gang skyld. Dere, jeg overrasker der også, skjønner du. Du kan se meg lese en bok ute i skogen. Du kan se meg se på kunst. Og så skal vi si ha en riktig god helg. Geir kommer til å komme tilbake nå i løpet av sommeren og ha en del 2. Og da kommer det til å være plass for til og med spørsmål, hvis dere av den kreative sorten, og jeg skulle gitt en liten pris til Geir, for, som en liten pris, men for en stor ting, nemlig dette årtusenets beste kurator.
2: Yes! Endelig! Den har jeg ventet på.
0: Den deles ut hvert 25. år. Så det liksom, det blir, og da med tanke på at den utstillingen her, som så bra, ikke engang med i de første 25 årene, det sier jo litt. Det sier mye faktisk. Det sier alt. Så nå går vi ut med et bang, og kommer til å gjenoppstå før du vet ordet av det, og da var det Anna, nei det var Raven.
1: Med Kelella.
0: Ha en riktig god helg.

Kjetil Jerve med Ruido der. Den starten på dagen burde være myk, har jeg tenkt. Og dette jo, nå vi jo ute på dagen lite grann. Klokka litt over 11, og de fleste har rekke å strekke på beina og hatt en kopp kaffe. Men jeg synes jo dette en veldig fin mulighet for deg til å sette deg ned og slappe litt av en times tid, høre på litt rolig musikk. Prøve å fordype deg i musikken, fordi det et lite kunstverk som noen har laget til deg. Og det ganske mange kunstverk vi kommer oss igjennom på en time. Så, men det jo også den tida som satt. Du får så mange minutter per kunstverk. Så hvorfor ikke bare nyte det til det fulle? Neste låt ut heter Wheatstone, og det nest som spiller.

Nest med Wheatstone. Det viktig å huske på hva man putter I munnen, men det også viktig å huske på hva man putter I øra. Når man skal ha en start på dagen, en myk start på dagen. Jeg har en oppdatering med Dixon's Quiet Calling, for vi her I Radio Rakel har oppdaget at det står feil på sendeplanen på nettsida vår. Dixon's Quiet Calling går fra 11 til 12 onsdag med reprise på søndag. Altså 11 til 12 hver onsdag og hver søndag. Og det noe jeg håper du hører på, noterer deg ned. Vi hopper til Skottland en tur til Louise Dodds. Hun har kommet med en sang som litt uvanlig til henne å være. Hun jo egentlig en jazzmusiker. Nominert til diverse priser og I det hele tatt, men hun har altså kommet med en låt som litt på siden av det, og gjort det veldig bra, hvis jeg må få si det selv. Det en låt som heter We Belong Together, og ja, velkommen ut I sommerverdensrommet.

We Belong Together med Louise Dodds fra Edinburgh. Vi holder oss I Skottland, ja. Rett og slett. Vi drar til Glasgow, så ikke så langt fra Edinburgh. Det også min anbefaling, litt sånn inside info, at det tar en times tid fra Edinburgh til Glasgow. Og Skottland mye mer enn Edinburgh. Du som skal til Skottland I sommer eller I år. Eller noen gang, dra til Glasgow. Ferdig snakket med det, men der det altså to søstre som spiller fiolin og cello, som kaller seg The Ayob Sisters. De har en nydelig, nydelig låt som heter Ashokan Farewell, som en blanding på en måte av arabisk og keltisk musikk, som jeg gjerne vil du skal høre på. Ashokan Farewell.

Ashokan Farewell fra The Ayub Sisters, som jeg anbefaler å sjekke ut. Ayub Sisters. Det også en gruppe fra Skottland som heter Westward the Light, som jeg tenker West Towards the Light. Det altså en veldig, veldig nydelig et veldig fint band, da, var det jeg skulle si. Her tenkte jeg, som den siste skotsk input i dag, så får dere høre Flow Country fra Westward the Light.

Flow Country med Westward The Wind. Og apropos wind, neste låt jeg setter på for dere nå Gerhard Bjerkaas med Mari Boine og Bugge Wesseltoft. Gerhard Bjerkaas jo en relativt kjent låt fra Mari Boine, som betyr å spørre vinden. Google teksten hvis du vil, eller søk opp teksten. Ikke noe reklame her. Søk opp teksten, for den veldig flott. Jeg skal ikke sitere hele den her på radio. Så nå, inn mot klokka 11:30, så skal vi høre Gerhard Bjerkaas med Mari Boine og Bugge Wesseltoft.

0: Hello, this is Dixon's Quiet Calling.
1: Du hører altså på Dixon's Quiet Calling på radioorakel.no eller FM 99,3 I Oslo-området. Før denne lille pausen hørte du Marbein og Bygg Wesseltoft med Gjerat Bjerkas, altså å spørre vinden. Videre så blir det litt norske artister her nå, og litt oppesen, skal vi si det. Vi starter I hvert fall med Ellen Andrea Wang, Rob Luft og Jon Felt fra albumet Closeness 2. Ellen Andrea Wang altså vokalist og bassist som skriver bra ting, så sjekk ut hun. Sjekk ut alle artistene jeg spiller. Hallo, selvfølgelig. Denne nydelige, litt sommeraktige I Need Your Love. Vi har litt tekniske problemer her I studio I dag, så det ikke alle sangene som kommer på med en gang. Men tell til to, tell til tre, så ordner det seg.

Ellen Andrea Wang med I Need Your Love. Vi hopper over til et annet norskt band som heter Pumpegris. Her kommer låta Kjære Bror.

altså, pumpegris med kjære mor. Nei, kjære bror, selvfølgelig. Jeg vet ikke med deg, men her var det klapping og dansing og tilløp til jubelrop I studio. Nå hopper vi rett videre, apropos kjære bror. Så skal vi høre på en bror som heter Mae. På søndag så fylte T-Productions operan to ganger, og det var en helt fantastisk kul konsert. Og der spilte de en låt som kjent for mange, men ikke kjent for meg. Men den synes jeg vi skal høre på her I Dixon's Quiet Calling, og den heter Oslo.

Det var Mae med låta Oslo. Den kan du høre på nytt for å få med deg teksten, synes jeg. Vi forholder oss I Oslo. Det jo en nydelig dame som heter Amanda Delara. Hun gir ut mye bra musikk, så nå blir det to på rappen fra hun. Altså, spiss ørene nå, og gi et minutt av ørenes oppmerksomhet til denne teksten her, som heter fra låta Strekkmerker og Cellulitter, og så spiller jeg låta Sjelen rett etterpå.

God formiddag, kjære lytter. Du hører på Dixons Quiet Calling på Radio Rakel. I dag en ny æra, en ny episode i sesong 3, faktisk, av Dixons Quiet Calling. Og i dag blir litt gjenlytt. Vi har hørt musikk siden juli sammen, du og jeg. Og jeg tenkte vi kunne høre på noe av det som ble spilt i juli. I slutten av sendingen så kommer det også faktisk en ny ting av året. Det en konsertanmeldelse. For nå jeg på det som heter Celtic Connections i Glasgow i Skottland, hvor jeg får høre ulike kvinnelige artister som jeg tenker å presentere her i radioen. Så på slutten av sendingen kommer det en liten konsertanmeldelse og litt fint om disse her artistene. Men vi starter først og fremst med det vi pleier å gjøre. I dag åpner vi med Andreas Ihlebekk med en sang som heter Change Constant.

11-12. Det litt kjekt, fordi den jo 11-12 på søndager også. Så hvis du ikke rekker det på onsdag 11-12, så kan du høre det på søndag 11-12. Og vi fortsetter med den her litt nedpå da, rolig stemningen som vi vil ha her i Dixon's Quiet Calling. Det en sang av Paul Simon, sunget av Kurt Elling, og den heter An American Tune.

Det var først An American Tune med Kurt Elling, skrevet av Paul Simon, og så var det Paul Simon selv som sang That's Where I Belong. Et betimelig spørsmål man kan liksom stille seg selv nå da, synes jeg. Hvor det jeg hører hjemme? Uten å gå for dypt inn i det. Man trenger ikke å bli grav alvorlig i det meste. Men den neste sangen er ganske alvorlig, vil jeg si, som jeg oppdaget med en annen artist, rett og slett, men som jeg likevel vil spille med originalartisten Blaze Foley. Det er fra et album som heter Live at the Austin Outhouse, altså det er en amerikaner vi snakker om her. Han har en nydelig sang som heter If I Could Only Fly, og den skal vi høre nå.

0: This is Dixon's Quiet Calling.
1: Da vel klokka cirka halv, og du hører på Dixon's Quiet Calling med Gro-Marthe Dixon på Radio Orakel. Vi hører på litt musikk som kan få deg til å senke pulsen, roe ned litt grann. Ta en skikkelig god pause. Det trenger vi for å kunne funke og rulle rundt og holde på som vi gjør. Mot slutten av sendingen I dag kommer det et par konsertanmeldelser. Fordi jeg på Celtic Connections I Glasgow I Skottland, så vel Nord-Europas største folkemusikkfestival. Men det ikke bare folkemusikk der, det litt av hvert. Så det kommer noen, I de neste episodene kommer det noen konsertanmeldelser fra meg og presentasjon av noen av disse artistene. Vi fortsetter med en av de store dronningene på jazzhimmelen, Betty Carter, med låta This Is Always.

Betty Carter med This Is Always. Håper du gynga litt til den. Jeg håper det smørte øra dine litt. Selv om det var jazz, det mange som synes jazz litt vanskelig, men det egentlig ikke det. Det handler litt om å være åpen, og det tror jeg du som hører på Dixon's Quiet Calling Så vi tar noen år, det går noen år tilbake i tid, med et budskap som gjeldende for i dag. Det en låt som heter What the World Needs Now. Den spilte jeg i sommer også, med Merrily Rush. What the world needs now is love, sweet love. Jeg håper det noe vi kan ta med oss alle sammen ut i hverdagen. Møte hverandre med åpne sinn, og stille spørsmål, og prøve å forstå hverandre litt bedre. Det kjærlighet.

Jeg tar bussen til Trond Theater, som ligger øst I Glasgow. Der kommer jeg inn I sal, som full. Det 200 mennesker. Konserten jeg skal på I kveld heter The Third Wave, og en kveld av musikk og sang til minne om de omkomne I ulykken som skjedde nyttårsaften 1918-1919 I Stornoway. Det var over 200 militære som returnerte etter Første verdenskrig, som døde da båten deres sank, da det skulle ligge inn til Stornoway. Denne tragedien påvirket øysamfunnet I mange, mange år. Denne forestillingen sier også noe om overlevelse, fellesskap, nært samfunn og tro. Og dette har Julie Follis og Duncan Chisholm laget musikk til.

Det var Julie Fawlis på vokal og fløyte og Duncan Chisholm på fele. Og så hadde de med seg Megan Henderson på piano. Julie Fawlis en skotsk folkesanger fra Hebridene. Hun har vunnet flere priser og har stor påvirkning fra øynene der hvor hun fra. Hun kanskje mest kjent for å synge titelsporet på Disney-filmen Brave. Duncan Chisholm en felespiller og komponist fra Høylandet, nord i Skottland.

Alma er en trio fra Glasgow med tre egentlig uavhengige singer-songwritere som heter Anna Cassidy, Ellen Oliver og Marina Rolink som har kommet sammen fordi de så glad I å skrive låter og jammen I meg låter det fint altså Alle synger med nydelige harmonier. Det piano, gitar og mandolin. De bytter på hovedvokalen, og alle har skrevet låtene på en måte. Dette et såpass ungt band at de har gitt ut to låter. Så de har ikke så veldig mye der ute på strømmetjenestene. De har en single fra april 2025 som heter Magpie. Og jeg ble kanskje mest fascinert av Alma. På dette som jeg vil kalle en split gig med Kaja Catery.

0: Thank you very much.
1: Neste uke forteller jeg litt mer om Kaja Cater og om en artist som heter Bride Chamboy. Det var gaelisk der altså. Vi høres neste uke. Takk for at du hørte på Dixons Quiet Calling.
2: Da har vi kommet til veis ende for denne gang.
3: Dixons Quiet Calling med Gro Marte Dixon.
2: Dixons Quiet Calling kan du høre på onsdager og søndager fra 11 til 12 på Radio Orakel.
3: Jeg er enten.no eller FM99,3. Connections,
2: vi høres.
3: En stor musikkfestival som varer i drøye to uker. Par konsertanmeldelser og presentasjoner av artister fra Celtic Connections. Men først så skal vi gjøre det vi pleier å gjøre. Det å starte dagen med morgenkaffen. Kanskje regner det ute, kanskje det sol. Dixons Quiet Calling her for å hjelpe deg å slappe av litt. Ta det litt med ro, legge beina høyt med god samvittighet. Og vi begynner med Olafur Arnalds «We didn't know we were ready».

med Frans Gordon. Maskinen bak her, det må jeg bare beklage som støy. Den skal jo også fordøye ting, så det må vi bare akseptere. I forrige episode så spilte jeg musikk fra en som heter Tyler Ramsey og Carl Brummel. Vi skal høre en låt til av de som heter Nevermind. Men først kan jeg jo fortelle at Tyler Ramsey var en del av Band of Horses, for de som liker det og kjenner det bandet. Men her i hvert fall noe fra albumet Celestine, som kom i år, 2026. Låta heter Nevermind. Nevermind.

Det er mange som urolig på grunn av verdenssituasjonen som den nå, og det fullt forståelig. Og Dixon's Quiet Calling vil gjerne være en motvekt som kan gi litt rom og pause for det. Men vi trenger også litt styrke og kraft. Og da har Marit Larsen gjort en veldig fin cover av For vår jord, som egentlig Anita Skorgan sin. Hør litt på teksten og se om du kan hvile litt i den og finne litt styrke i den.

for vår jord med Marit Larsen. Paul Simon fast medlem I Dixon's Quiet Calling, og nå skal dere få høre låta René and Georgette Magritte with a Dog After the War fra albumet In the Blue Light, som full av strykearrangementer av låtene til Paul Simon.

En som kan minne oss litt om de enkle tingene, som ofte det vi trenger å bli minnet på, det Jack Johnson. Han har lagd en låt som heter Banana Pancakes. Den skal du få høre nå.

Her kommer det to låter med Kaja Cater. På rappen, den første heter Tigers, og den andre heter Numbers. Numbers kom I november 2025.

I litt småregn og litt vind, litt typisk skotsk vær vil noen si, drar jeg til St. Luke's, som en kirke som gjort om til et konsertsted, ikke så ulikt Jakobs kirke I Oslo. Når jeg kommer så det kø ut døra, og det helt fullt inne, og folk der for å høre på Brude Ramboil. Hun en piper, som det heter, hun spiller sekkepipe. Etter oppvarmingsbandet det godt liv I publikum, men når hun starter så det helt knyst, og det stille under hele låta, og den låta varer I 15 minutter. Det en drone, og det leik med overtoner, og det lange toner, og man går inn I en slags meditasjon, en felles meditasjon, I denne gamle kirka med kanskje 300 mennesker inni. I denne åpningslåta så det sånn at en tone kan vare I 4-5 minutter, så når melodien etter hvert kommer, så endres hele følelsen av låta og I fellesskapet. Helt magisk å være med på.

0: Rikki Gambul fra Isle of Skye og spiller det som heter small pipe, altså en liten sekkpipe. Hun den som ledende I å eksperimentere med hvordan du spiller på sekkpipe.
1: FM 99,3.

0: Welcome to Wings, a series of news and current affairs programs by and about women around the world, produced and distributed by the Women's International News Gathering Service.
1: Sally Rush Wagner was one of the first scholars to study and teach women's studies in the U.S. She is also known for performances in which she impersonates founding 19th century feminists. On the 150th anniversary of the meeting that launched the women's rights movement in Seneca Falls, New York, Wagner talked to Wings reporter Elaine Clift. Among her remarks was a surprising revelation about our most famous founding suffragist, Susan B. Anthony, whose face is memorialized on the U.S. dollar coin.
2: When I read Matilda Jocelyn Gage calling Susan B. Anthony and Elizabeth Cady Stanton traitors to the movement, had I been a trained academic historian, I would have said, I know that's not true. This is some crackpot who's just a malcontent. We can just discard her and go on with the real story and the real history. But having been trained in the feminist movement, especially in those early days when there were axioms that we lived with. One of them was the personal is political. Another one is if a woman says something, it's to be believed. And what we know now is that sometimes if women have been victimized so terribly, they may have the place wrong and the details wrong, but the ultimate truth of what they're speaking may be far deeper and more painful and troubled. Out of that training, I knew that there was truth there, and I knew that it would take me years and years of study to find the truth of what Matilda Jocelyn Gage was saying, but I felt her integrity strong enough that I wanted to find out what it was she was talking about. That was in 1973. It's now 1998. I have a fairly good fix on the answer to what she was meaning.
3: There are a lot of people who won't know who Gage was. Can you talk about her in the context of the women's movement? Because most people do know something about Stanton and
4: Anthony.
2: They were called the trio or the triumvirate. The three names linked together in the history of women's suffrage will live on in the hearts of posterity, was one of the statements made about them. They shared leadership positions in the National Women's Suffrage Association, president, vice president, chair of the executive committee. They were the three minds behind the movement. Stanton was the writer, Anthony was the activist and organizer, and Gage was in fact both. For example, when they presented the Declaration of Rights of Women in 1876, Gage and Stanton penned that declaration, and Gage and Anthony presented it illegally. Gage was on both parts of that. The reason that we don't know about Matilda Jocelyn Gage is one of the most important stories about the women's rights movement, I think. In 1889, Susan B. Anthony engineered a merger between the more conservative American Women's Suffrage Association and the more radical National Women's Suffrage Association. It, in fact, brought in the Women's Christian Temperance Union, conservative Christian women who wanted to get the right to vote in order to put God in the Constitution, setting up a political test, a religious test in the country for the first time. If you would not swear allegiance to Christ as the head of the government, you could not hold political office in the United States of America. That was their vision. Matilda Jocelyn Gage said, this is the greatest danger of the hour, this attempt to merge church and state. She tried to undo this merger because she saw it as the death of the progressive woman's movement, and she saw it moving in a very conservative, very dangerous to her direction. She was unable to undo that merger. She went on to form her own organization, an anti-church organization. Stanton initially said she'd be part of it. She said she was sick of the song of suffrage and that it was time to be about the real enemy of women, going after the church, which had set up the theoretical foundation that women must be subordinate subordinate to man, that woman is inherently evil, and that woman must obey. And those three teachings, both Gage and Stanton believed, were really at the foundation of woman's oppression, and that woman wouldn't be free until she got rid of those ideas. But Stanton then accepted the presidency of this new merged organization, the National American Women's Suffrage Association, and didn't go with Gage's group. Gage was really on her own at that point. She lost ties with the organized women's movement. She broke ties. But she also lost her friendships. She lost the people that she'd worked with for all these years. And she was absolutely right. The movement became more and more conservative, began making the argument, give women the right to vote, because white native-born women outnumber African Americans, outnumber immigrants, and women's suffrage is a way to maintain white native-born supremacy. They began arguing racist and xenophobic arguments for giving women the right to vote. And Gage was not part of that movement. She continued to fight the church. In 1893, she wrote her major work, which talks about the sexual abuse of children and women by priests, by the clergy. It talks about the traffic in women. It talks about women getting unequal wages. It talks about women not being allowed into the clergy, not being allowed to define God. She talks about it was with the removal of the feminine, the removal of the female and the Godhead, the creation of an entirely male God, that the position of women became lower than it had ever been in the history of the world. As this movement became more and more conservative, Gage was more and more of an embarrassment with her beliefs that every religion that has existed upon the face of the earth has oppressed people, that the true religion is that which sets people free. She says, I will have nothing to do with this parody of religion that is the Christian church. She kept a vision of what true religion would be about, and she saw the manifestation of it in the church of her day as being the opposite of what true religion was. That in fact it had been the they called it the bulwark of slavery, because there was not a single church that spoke against slavery. They called it the bulwark of woman's oppression, because the churches were upholding the idea of woman as being inferior, subordinate, that argument of St. Paul. So as she became more an embarrassment, the organized women's movement just simply wrote her out, and wrote out that whole part of the history of the women's rights movement. Elizabeth Cady Stanton went on to write the Woman's Bible. Although she initially accepted the presidency of the National American Woman Suffrage Association, she remained a gadfly. And as it became more conservative, she troubled it more and more, letting them know how she felt about it. And finally, when she edited the Woman's Bible in 1895, the conservative movement dissociated themselves from her. One of my favorite Stanton stories is that on her 80th birthday, 1895, she was given the grandest birthday party one could ever imagine, the largest hall in New York City, and thousands of people came to pay tribute to her. This was the moment when the politic thing to do would have been to just gracefully and gratefully accept being honored. Instead, she got up and said, well, we're going to get the vote soon. That's a non-issue. What we really need to be about now is rewriting the Bible. The Bible isn't the Word of God. It was written by man out of his...
4: Du hører på I lys av døden, en podcast om hvordan døden former livet vårt og samfunnet. Her snakker programleder Jeanette Sødestrøm med fagfolk, helsearbeidere, artister og etterlatte om hvordan vi lever, jobber og finner mening I lys av døden.
5: Velkommen til I lys av døden podcast. Jeg sitter her sammen med Åsa Serholt Jensen og Reidun Hov. De jobber ved utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester I Innlandet Hedmark. Så skal det sies at Reidun, hun jobber egentlig ikke der, sa hun nettopp, fordi hun pensjonert for lengst, men så viser det seg at hun likevel jobber der. Og hun har også fått kongens fortjenestemedalje for en lang, trofast tjeneste I sykepleiesektoren. Og det skal vi selvfølgelig også høre mer om. Grunnen til at disse to damene med meg I dag, at Åsa for noen måneder siden sendte meg en mail, fordi hun hadde kommet over podcasten I lys av døden, og det vil jeg tro du hadde gjort, fordi du kanskje hadde googlet podcaster, eller programmer, eller åpenhet om døden. Et tema som du jo kjempeinteressert I, fordi det du, slash dere, selv har startet et prosjekt, som rett og slett heter Åpenhet om døden. Og da ble det sånn at jeg fikk en lenke tilsendt, og så ble jeg invitert på et webinar, hvor dere skulle vise deltakerne hva dere har fått til I lokalmiljøet de siste 3 årene, og nå kanskje man kan si 4 årene, og hvordan det prosjektet her sprer seg I landet. Og der var det mange forskjellige mennesker som bodde forskjellige steder I landet, som fortalte om ulike initiativer de hadde satt I gang. Mm. Og I dag vi her sammen for å snakke mer om det her, og ikke minst deres bakgrunn og hvorfor dere så opptatt av det med åpenhet om døden. Velkommen, Åsa og Reidun.
6: Tusen takk.
2: Tusen takk.
5: Til lyttere så vil jeg også bare si, og nå knirker jeg mens jeg sier det med stolen, at vi faktisk sitter hjemme I stua mi på kampen I dag. Sånn blir det noen ganger når man driver en podcast for seg selv, sånn som jeg gjør. Men jeg tror at det skal, kanskje det blir ekstra koselig på grunn av det, vi får se. Kanskje vi kan begynne med at du, Åsa, forteller hva du jobber med, først og fremst, og hvordan ideen om dette prosjektet Åpenhet om døden kom til.
6: Ja, tusen takk for at vi har fått lov å komme og snakke om noe som vi veldig opptatt av og synes veldig viktig. Vi begynte å jobbe med et arbeid for å innføre forhåndssamtaler I kommuner I innlandet. Det et samarbeid vi hadde gjennom utviklingssenteret, og vi får jo som utviklingssenter, som mange andre som finnes I landet, oppdrag av helsedirektoratet. Og det innen dette fagfeltet lindrende omsorg, at det satt på agendan fra helsedirektoratet, at vi skal, at helsepersonell skal invitere til samtaler og planlegging ved alvorlig sykdom. Det var noe vi syntes var veldig viktig begge to, både Reidun og jeg, og vi fikk med oss flere kommuner I innlandet. Og så har vi hver vår historie, både gjennom faget og personlig, der vi har hatt en eller annen slags motor, så når vi møtte hverandre så var det noen resonans mellom oss at det her det noe viktig, for vi oppdaget at det var en manglende åpenhet egentlig, også hos helsepersonell, og mange som var redde for å ta håpet fra pasienter, redde for å snakke ærlig om det eneste sanne vi faktisk vet at vi en dag skal dø. Og jeg har egen erfaring også, har mistet min bror som var 42 år, som ikke klarte den åpenhet, og som har også sett I etterkant og erfart hvor vondt det kan være når man ikke får til den åpenheten. Mm. Så det veldig mye som står på spill. Det ikke bare litt provoserende på en måte at vi vil få til åpenhet og alt skal være så åpent I dag, men det noen viktige verdier som står på spill for mennesker som alvorlig syke, og ikke minst for de som skal leve videre. Mm. Så det litt av bakgrunnen, så jobber jeg med andre ting I utviklingssenteret, og jobber med pårørendearbeid, og får med kommuner I å forbedre pårørendearbeid, og jobber mye med etikk og etikkrefleksjon, blant annet.
5: Fint. Vil du si litt om din bakgrunn, Reidun, så kommer jeg med noen spørsmål om dette med åpenhet med en gang.
7: Jeg har jobbet på utviklingssenteret fra den dagen jeg hadde tenkt at jeg skulle jobbe som freelancer I 2013, og jobbe mindre da, for jeg nærmer meg pensjonsalderen. Og da falt jeg opp I et rosebed når jeg begynte på utviklingssenteret, fordi at det var et rosebed uten særlige torner, men det var på en måte kom hjem at, for da fikk jeg jobbe med ting som jeg synes var viktig. Og feltet mitt lindrende omsorg, altså å gi god pleie og omsorg til de som alvorlig syke og skal dø. Og jeg ser at dette et felt i dag som vi trenger veldig mye oppmerksomhet på, fordi at vi har fortsatt en lang vei å gå for å gjøre tilbudet til disse folka, og det gjelder oss når som helst, at det skal bli bedre. Og det jeg har jobbet med hele veien på utviklingssenteret, det har vært lindrende omsorg og døende, og etterlatte og pårørende. Og jeg jobber både ute i praksis med å lage tilbud til denne gruppe pasienter pårørende, og til helsepersonell, og jeg har jobbet med forskning også på feltet. Og min interesse for døden, har jeg begynt å tenke på det når jeg skulle hit, at egentlig så har jeg vært opptatt av det, for jeg var helt liten unge, for jeg enebarn og har gamle foreldre, og jeg har hele tiden vært så redd for at de skulle dø. Og det har de jo gjort etter hvert, da. Heldigvis for dem. Og meg også, for det er vel litt noe ønske om å leve evig. Men jeg har vært opptatt av det og pratet veldig mye med foreldrene mine opp gjennom årene om min redsel og deres forsøk på å berolige meg på at de kom til å dø snart. Og så tok jeg en doktorgrad i 2007, og det var knyttet til god sykepleie. Jeg har jo sykepleiehjertet mitt i dette feltet, og det dreide seg om god sykepleie til pasienter, der vi lurer på om vi skal avbryte eller fortsette med kurativ behandling. Og da oppdaget jeg i den forskningen at både pasienter, pårørende, men også helsepersonell får ganske mye vanskeligheter, utilsiktede også, fordi at vi ikke har pratet sammen og gjort avklaringer. Og det der vi har å jobbe med forhåndssamtaler, og der jeg opptatt av åpenhet. Men ikke for enhver pris, det kommer vi kanskje tilbake til.
6: Og så tenkte jeg på det at det er jo ikke bare vi som er opptatt av dette her, det er jo flere og flere, denne podden er et eksempel på det, og vi støtter jo oss også til Stortingsmelding 24, en dag skal vi dø, men alle andre dager skal vi leve, som oppfordrer oss til å skape møteplasser for dialog om døden. Så det er jo noe i tiden kanskje, og et behov som vi har kjent på i mange, mange år, og som mange kan kjenne på.
7: Men når vi jobber med tema åpenhet om døden, så vi sa at det hadde sitt utspring i det med forhåndssamtaler, at helsepersonell opparbeider seg mot og kompetanse til å samtale med pasienter og pårørende, hvordan vil pasienter ha det den siste tida før de fullfører livet sitt, hvordan kan pårørende ha det i den tida, hvordan ønsker de å følge opp, hva greier de, og så videre. Dette her er jo ting som vi har vært opptatt av. Og så oppdager vi også at helsepersonell kvier seg for å ta disse samtalen. Det som har vært utfordring er at Åsa nevnte at han var redd for å ta håpet fra pasienter og pårørende. Men det pasienter har sagt og pårørende, de venter på at helsepersonell skal ta initiativ, mens helsepersonell venter på at pasient og pårørende skal ta initiativ, så de går og venter på hverandre, og dette er det en del forskning på, som dokumenterer. Og det er vårt ansvar ikke å presse folk til åpenhet, men å gi en mulighet for samtaler som kan gjøre gode avklaringer. Og det er helsepersonell sitt ansvar. Men vi oppdager i det prosjektet om forhåndssamtaler at helsepersonell gruer seg veldig. Og det har kommet en en veldig interessant rapport, Lancet Commission, The Value of Death, som kom i 2023, og der skriver de blant annet også at helsepersonell kvier seg kanskje i for stor grad for å ta initiativ til å samtale med pasienter om denne problematikken, hvordan de vil ha det den siste tida, hvor vil de dø, og det fører til at vi, mange pasienter får overbehandling og forlenge dødsprosessen heller enn å få en god, så god død som mulig. Da.
6: Så vet vi at det er veldig mye bra arbeid i Norge innen det palliative lindrende feltet, men det er jo også sånn at det i alt for liten grad kommer äldre patienter til gode, patienter med andra diagnoser enn kreft, kronisk syke, og at pårørende, det har jo også erfart som kliniker, at også når patienter er ordentlig gamle og skal dø, så kommer døden overraskende på. Mm. Og det er kanskje noe fordi at vi ikke anerkjenner som samfunn heller dødens plass i livet, og ikke forstår hva som står på spill i det å skulle fullføre et liv. Da. Mm. Så det brenner vi jo veldig for, i tråd med den Lancet Commission som løfter det der. Den handler jo om at døden har en verdi. Vi må anerkjenne døden som verdi. Hvordan skulle det se ut hvis vi ikke døde? Mm. Og hva er det som utspiller seg i det der mellom generasjoner, når man skal også ge stafettpinnen videre? Det er en del viktiga ting som, hvis man ikke har åpenheten, så kan man også gå glipp av noen viktiga ting som skjer. Som kanskje noen vil ta farvel, kanskje noen vil gjøre opp for noe, kanskje noen vil tydelig uttrykke måten de har lyst til å bli husket på. Altså, det handler om de som kommer etter, og det handler også om vårt forhold til de som har vært der før.
5: Ja, det er så fint å høre på dere. Og nå får jeg jo mange spørsmål. En ting som jeg satt og tenkte på allerede før du nevnte det fra forskningen, Reidun, det er jo dette med, altså jeg fikk bilder i hodet også fra mitt eget liv, for jeg har jo hatt to besteforeldre i hovedsak som jeg sto nær i den prosessen da, med å avslutte livet. Og det er det ene jeg tenker på her nå, dette med, som jeg forstår med det, at dette feltet med å være pårørende, og faktisk være på en institusjon eller i kontakt med helsepersonell, og hva man egentlig kan trenge da. Så jeg har lyst til å snakke litt videre om det. Og så er det jo det overordnede om angående åpenhet om døden generelt, og hvorfor det er bra for oss, og det kan jo vi bruke ganske mye tid på å snakke om, fordi vi brenner også litt for dette temaet. Men jeg har lyst til å prøve å sortere det litt. Så en ting jeg ville bare gjøre aller først, terminologi. Fordi dere sier lindrende omsorg, og så er det palliativ behandling, og så vet jeg jo at palliasjon er et liksom, fagfelt. Og vi har pratet mye om det i denne podcasten før, og jeg opplever også at det er noen av de temaene som blir mest lyttet til, altså de episodene som handler om det. Og jeg fikk til og med en gang en melding av kusina mi som bor i Hønefoss, og hun går da videreutdanning etter sykepleie i palliasjon, og da hadde foreleseren nevnt I lys av døden podcast, fordi vi har snakket ganske mye om lindrende behandling, omsorg ved livets slutt, og så videre. Men så hørte jeg dere si lindrende omsorg. Kan vi bare klarere noen av disse begrepene?
6: Det må du gjøre da, Reidun, som er
7: Ja, internasjonalt så heter det palliative care. Og så er det Åke skal godblunke til når han kommer til Norge. For det er ulike profesjoner som egentlig kan definere dette her. Så leger vil vel kalle det lindrende medisin eller palliativ medisin.
5: Ja.
7: Sykepleiere, noen kaller det palliasjon, noen kaller det lindrende omsorg. Hvis vi går til helsedirektoratet, som har den stortingsmeldingen, så er det, står det lindrende omsorg og behandling. Og jeg sier at alt dette her, det er et fellesfelt.
5: Ja.
7: Og det kan jo hende at jeg har en tendens til å kalle det lindrende omsorg. Og jeg er opptatt av sykepleien i det, og der er omsorgen, men vi har også behandlingen i det.
5: Ja.
7: Så det er ikke bare medisinsk, det er sykepleiebehandling, men også omsorgen, for dette her feltet vil jo komme veldig til kort hvis vi ikke har med omsorg.
6: Mm. Og det er jo et tverrfaglig felt, så det er helt grunnleggende at det er flere forskjellige fag som har sin kompetanse inn og gir god lindrende omsorg og behandling.
5: Mm. Ja, nei, men jeg synes det var avklarende, fordi det jo logisk også med den delingen mellom omsorg og behandling, med en gang dere bruker ordet medisinsk, så tenker jeg også at lyttere henger enda mer med, da. Fordi jeg tror nok at helt uavhengig av hvilke erfaringer man har hatt i livet, i hvert fall hvis man ikke selv en sykepleier eller jobber innen medisin eller helsesektoren, så kan man fort blande litt det her, og det jo mange som også ikke engang vet hva palliativ er, ikke sant? Eller palliasjon. Ja. Mm.
6: Og det kan vi også faktisk si, at det er et dilemma i Norge, at veldig mange som ikke er kjent i faget oppfatter palliasjon som noe som er aktuelt bare de aller siste uker man lever. Og det er veldig synd at det er en sånn misforståelse, for da går man også glipp av noe som man kunne trengt lenge før. Mm. For palliasjon kan gå helt parallelt med at man også driver med kurativ behandling,
5: ja.
6: som handler om at man skal bli frisk, eller at man skal leve lenge.
5: Mm.
6: Og det er synd at det er sånn.
7: Og faglig sett så deler vi dette inn i tidlig sen og terminalfase, og terminal det er de siste dager og timer. Men hvis vi tenker helt folkelig på det, så vil jeg jo si at vi greier oss ikke med bare medisinsk behandling eller bare behandling, for det ville være veldig nakje hvis vi ikke fikk omsorg.
6: Og hospice-filosofien.

0: at det har blitt veldig mye bedre fordi vi etter hvert samler mer og mer erfaring og lærer av feil og så videre. Men jeg har litt lyst til å snakke om det her med at dere nevner at det har blitt funnet ut i forskning at helsepersonell jo innrømmer at dette er vanskelig. Mm. Og det har jeg snakket med flere om i denne podcasten før, at det er jo heller ikke så rart, fordi helsepersonell er også mennesker med ulik bagasje og ulik kultur gjerne, og religion, og ikke minst det her med å være menneske i møte med et annet menneske i en veldig sårbar situasjon. Det kan være ganske mye tøffere i praksis enn i teorien. Ikke sant? At vi kan ha veldig mange tanker om hvordan vi skal få til disse fine samtalene, og så er det ikke så lett alltid, fordi vi møter jo mennesker. Og kanskje det første spørsmålet jeg kan stille er, hvorfor sier helsepersonell at det er vanskelig å starte de samtalene? Hva er det de opplever som er utfordrende?
1: Jeg tror jo også at vi ikke vant til å snakke om de tingene i samfunnet generelt. Vi har ikke blitt opplært til det, og vi har lav kunnskap egentlig, tror jeg. Vi har vår personlige erfaring, men vi snakker ikke om de eksistensielle sidene ved livet i samfunnet vårt, og heller også i liten grad i helsetjenesten. Og vi har et kunnskapsparadigme som er veldig naturvitenskapelig.
0: Mm.
2: Ja, og så tenkte jeg også at når jeg som sykepleier eller helsefagarbeider eller lege, når jeg står ansikt til ansikt med en som vet skal dø,
0: mm.
2: eller antar skal dø i veldig nær fremtid, da alle skal dø, men i nær fremtid, og jeg føler et ansvar for å gjøre livet best mulig for vedkommende, så er jeg redd for også å påføre ekstra smerte og komme inn på den samtalen. Jeg kan anta at det kan være best for den andre å ikke prate om det, eller røre bort i det, men det vet du ikke før jeg har spurt, eller før jeg åpner opp for det, for det, folk kan få velge å si ja takk eller nei takk. Også, men jeg tror også at det er sånn, det kommer så nært inn på meg selv og min egen dødelighet og mine egne erfaringer som gjør at jeg selv blir så utrolig sårbar i disse situasjonene. Så jeg vet ikke helt hva jeg åpner opp for jeg åpner opp kanskje for ting i meg selv som jeg helst ville holde gjemt for meg, både meg selv og andre. Så jeg stiller meg veldig sårbar. Og vi har jo sett, og vi har det fra forskning, at det er kanskje ikke kunnskapen i seg helsepersonell mangler. Men det mangler den der, hva slags verktøy skal jeg bruke for å komme i kontakt med den andre, og for å åpne opp. Og vi har jo stadig vekt at det er med håpet, som noen sier at jeg er redd for å ta håpet fra pasienten. Men så er det spørsmålet, hva er håp? Håpet om å bli frisk, det vet vel ofte pasienter selv, at de ikke skal ha. Så det vi har erfart er at håpet forflytter seg fra å, ja, jeg håper å bli frisk, til at en som sa at vi håper at en bestemt pleier skulle være på vakt da kona mi døde. Så, og det er en som jeg hadde som student for mange år siden, hun har skrevet en artikkel i en bok, Når plommene blir modne, og en som håper å få leve til plommene blir modne. Eller vi har erfart at en som håper å få leve til sønnen hadde gifte seg, og han gifte seg på lørdag, hun dør mandag. Men vi har også forsket på dette her med samtaler om å fullføre livet da, blant leger, og legene sier at nei, vi er ikke redd for å ta håpet fra pasienter, fordi at ved å gi dem muligheten til sånne samtaler, så er det mer at vi styrker håpet, sier legene, som vi har intervjuet da.
0: Og det her med tidsknapphet, veldig mange som jobber i helsesektoren har lite tid, har begrenset med tid. Er det kanskje ikke relevant i akkurat dette feltet, fordi vi nå sitter og snakker om, i hovedsak, de som jobber tett på døende? Så de er jo da timesvis i alle arbeidsdagene sine, tett på de som faktisk står i det selv, og også deres pårørende. Tenker man seg da at da har du jo egentlig nok med tid, for du blir jo kjent med de pasientene du har, samme hva slags avdeling du jobber på.
2: Ja.
0: Er jeg på

0: det tatt hensyn til de som var i sorg, og det var kanskje en annen støtte da, og det det tror jeg at vi trenger, at ikke sorgen og dette med døden blir så individualisert, altså det, vi en del av et fellesskap, og vi trenger hverandre, og veldig mange sørgende sier også det det verste som det når noen velger å gå på andre siden av fortøvet for å slippe, og de vet ikke hva de skal si. Ja. Det blir for vanskelig å møtes. Da det bedre at de sier noe feil.
1: Jeg vet det.
0: Så vi har en sånn redsel og usikkerhet som gjør at vi ikke står sammen, som vi kanskje gjorde mer før.
2: Mm.
0: Og det kan være fint med dødsdolar, men tenk om vi kunne bli de for hverandre da. Og det ikke så mye som skal til, tror jeg. Det noe med det motet, og så det som vi har vært inne på dette, at døden har blitt så profesjonalisert. Vi kan hente en del kunskap tilbake som helt vanlige mennesker.
2: Mm. Og dette med dødsstoler, jeg har ikke så mye kjennskap til at jeg kan uttale meg kvalifisert for det. Men det jo vi har jo hatt noen dødsfall i nær familie i det siste, og jeg må jo si at venner og familie stiller opp veldig, altså.
1: Ja.
2: Så det ikke så sammert i dette samfunnet. Men jeg kom på en historie, da faren min døde, så kjørte vi inn, han døde på sykehjem, og så skulle vi kjøre inn til kjerka, det var ikke så lange betan. Og det var et følge da, i biler. Og så plutselig så kjører vi forbi en mann som stoppet opp på siden av veien, tok av seg lua og bøyde seg. Og det husker jeg. Og jeg greide å spore opp navnet på denne mannen, så jeg fikk takken i ettertid. Men jeg har tenkt på den, og den respekten for gravfølger også, at vi kjører, og noen biler driver og trenger seg mellom, vi har det så travelt, så men har respekt for disse gravfølger. Og jeg satt i en bil, jeg så han, og det gjorde utslettelig inntrykk på meg. Det å ha litt ærefrykt for døden, da, og de sørgene, som du også sa.
0: Du sier det mye bra, og det det, og der har jo også kirka en viktig posisjon i samfunnet. Fortsatt, vi så det etter 22. juli, vi har sett det i vårt lokalsamfunn, når det har skjedd veldig triste ting med unge mennesker, både at kirka åpner opp kirkerommet, og folk strømmer til, og opplever et fellesskap og en trøst, og at det også oppstår initiativ. Det var jo ungdommer som kjørte traktorkortesje etter en venninne hadde vært ute for en ulykke, dette var i bygdeungdomslaget. Så det finnes jo en veldig sånn vilje til å stille opp og markere og komme sammen når man opplever noe som vondt, og det skal vi verne om, tror jeg, og oppmuntre.
2: Så dette vi driver med, det en liten flikk.
1: Ja.
2: Veldig mye bra som skjer.
0: Ja.
2: Og nødvendig.
1: Og ja, og nå går vi jo mot slutten og kan runde av. Ja, i tråd med de ordene der, jeg tenker at det en liten flik, men det jo også så spennende. Og så lurer jeg på om dere kan si noe avslutningsvis om, hvis noen lyttere nå vil delta, og eller bidra med noe, for jeg bare vil anta at noen blir nysgjerrig på det her, hva burde de gjøre da?
0: De kan ta kontakt med oss da, og de kan ta kontakt med et utviklingssenter og google utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester der de bor og finne ut om det skjer noe der, eller så kan de ta kontakt med, det finnes kanskje aktører, kirke eller andre frivillige livssynsrepresentanter for å lage et arrangement. Biblioteket jo en veldig fin arena.
2: Altså, vi jo på tilbudssiden, Åsa og jeg, og forhåpentligvis så livsperspektivet ditt lengre enn mitt, sånn at det tryggest å ta kontakt med deg.
0: Det vet man aldri. Det
2: vet aldri, nei da. Ikke ut fra det vi har sagt nå. Nei, men det å ta kontakt med oss, for vi har jo nå noen års erfaring, og så ikke gjør det vanskelig. Begynn i det små, og kontakt ja-mennesker. Og så det jeg også sier, at dette hadde jeg aldri gjort alene. Det var på grunn av at jeg var sammen med Åsa at vi fikk det til. Så det å være to som har hatt sterk tro på at dette viktig, og vi har stått sammen.
0: Mm. Og det å

0: tro på noe sammen og ha den tryggheten i å kunne kaste ut en idé, og så er det noe i det her, nei, kanskje ikke, men bare, det er veldig kreativt samarbeid, det har vært utrolig spennende og er veldig utviklende og fint.
1: Er det noe, avslutningsvis dere nå brenner litt inne med, er det noe dere tenker at, vi måtte ha nevnt dette også før vi avslutter?
0: Jag tror vi har varit inom det mesta men jag bara vi har sagt det flera gånger vi är en av många. Det är många som är upptagna av det. Vi önskar att spela på lag med alla som jobbar med detta, jobbar för detta.
1: Vad fint. Då gjenstår det för mig att tacka dere. Det har varit en otroligt fin samtale och Åsa Serholt Jensen och Reidun Hov, tack som stilte upp i Elisa Døden podcast.
0: Tusen takk for at vi fikk lov å komme.
2: Tusen takk skal du ha.
1: Og masse lykke til med prosjektet Åpenhet om døden.
0: Takk.
2: Takk og takk.
1: Der hørte du Åsa Serholt Jensen og Reidun Hov fra Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet Hedmark. I en samtale med meg, Jeanette Andrea Söderström. Initiativet Åpenhet om døden, som de to damene fortalte om, finner sted på Hamar fra 29. oktober til 5. november. Det 2025 jeg nå snakker om. Og lenke til mer informasjon om dette ligger i episodebeskrivelsen. Det gjør også Åsa sin e-postadresse om du vil komme i direkte kontakt med henne vedrørende eventet. For ja, herregud, hva skal man si for noen grepa og kloke damer jeg hadde på besøk i stua mi? Åsa og Reidun altså. Jeg ble skikkelig inspirert av de og kjente lenge etterpå på den der hjertevarme og kloke og åpne holdningen som de hadde, og ikke minst positiv utstråling, lenge etterpå. Kanskje det litt sånn for deg også. Jeg håper i så fall at du kan se på denne episoden som en varm og god klem. Med det ber jeg deg også vennligst om å dele denne samtalen med noen du tror vil sette pris på den, så kan du sende den klemmen til de. Det betyr som alltid mye for podcastens fremtid at den blir delt. Ikke minst vil jeg sette pris på om du legger igjen et hjerte eller en stjerne på Elisa Døden podcast, der hvor du hører på dine podcaster. Hør gjerne fra deg via Facebook eller Instagram eller på e-post ilysavdoden@gmail.com hvis du har noen innspill eller spørsmål. Okidoki, kanskje vi ses i Hamar i slutten av måneden da? Inntil da i alle fall, ha fine, deilige, crispy høstdager. Og vi høres snart.
3: Don't know what to think when you tell me that we stink. I don't know what to say when you tell me that we're okay. Sometimes I think that you are a little piece of poo. But I know that's not nice. How about a bowl of chicken fried rice?
4: I now know.

Se på la Rasmussen med låta Pois Pois Yoko Loko Somos. En kvensk låt der. Det kommer til å bli flere kvenske sanger her fremover. Så fikk du høre Rowan Reagans med What the Birds Are. Så fikk du Buffy St. Marie med Universal Soldier. Så fikk du Elias Rahbani med Raxet John. Så fikk du 47 Soul med låta Shirin.

så hørte du Tina Turner med Show Some Respect. Så fikk du Gordon Lightfoot med Rainy Day People. Så fikk du Dina Ögon med Undantag. Så fikk du Mio med Ingen tid å miste. Og helt til slutt her så hører du da Lester Sterling og Stranger Call med låta Bangarang. Og ja, du kan jo fortsette å høre på Radio Rockin om du vil det. Da får du mye rart og mye fint. Ja, og med det så takker jeg for meg for I dag.

Ja, ja, kjære lytter, da det på tide med Radio Rakel å slippe til igjen. Og som vanlig på en tirsdag klokka ett, så det Harold Lloyd da, undertegnende, som liksom frem på. For øyeblikket i selskap med Harald Heidesteen junior, med låta Mirage, som tipper en gang på 70-tallet at denne her ble spilt inn.

Det er litt rann a la jazzhjørne, kan du si. Som liksom viben vi legger an til her nå. Skal jeg ta og fortsette nå etterpå med Gotan Project Remixes. Ja, PP Braddock Remix var først låt fra første Gotan Project skive. Det er litt sånn Dolce Vita feeling. Så vi ser hvor det bærer av stedet etter hvert. Kan jo for øvrig nevne at Gotan Project ute med ny remix-skive og deluxe-boksett og ymse i disse tider. Førjulstider. Det jo pussy

0: Ja, du får akkurat høre nå han Jean-Luc Ponty med låta Shape Up Your Mind fra albumet Civilized Evil. Og hva det skal bety får du finne ut selv, bestemme deg for selv. Det har ikke jeg helt bestemt meg for selv jeg, så det ikke noe hastverk i og for seg. Skal du få Vesensten igjen med Balleklorin, en gammel favoritt, og så tar vi det derfor. Tenkte jeg litt Massive Attack, kanskje.
1: Det kan alltid være så lett å holde rede på alle disse vareslagene i detaljvarehandelen for tiden. Det litt mange nye produkter, og det sannsynlig ikke noen grunn til å underslå behovet for bransjeråd og hva det heter for noe, informasjonskontor. Det jo en ting som slår mer og mer om seg på bransjeråd og informasjonskontor. Hver bransje sitt råd for uråd. Vi har i dag tenkt å avlegge et besøk her i Norsk Supperåd. Det er et informasjonsorgan for supper, og i supperådets nye...

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øye. Og av grunner som jeg snart skal gjøre klart, så åpnet vi med All the Time med den bergensgruppa Saft. Kom opprinnelig ut I 1971. Saft skulle egentlig ha deltatt på radioprogrammet Europatoppen med denne, men BBC I England nekta å spille låten. På grunn av tekstlinjen «Fighting for freedom is like fucking for virginity». En tekstlinje som syntes meg noe relevant I disse dager. Saft tok en grundig revansj året etter da de deltok I Europatoppen igjen, da med singelhitten «People in motion». Den inneholdt ingen stygge ord, og BBC kunne ikke nekte å spille den. Saft vant hele konkurransen. Og dette ikke noe vanlig melodi Grand Prix, hvor du danker ut en eller annen syngedame som ingen har hørt om før. I Europatoppen så tevler de mest populære gruppene, og Saft slo Slade. En av Englands mest solgte grupper og mest populære grupper gjennom tidene. Hele den historien finner du I en bok som nettopp har kommet ut, Saft av Bård Ose, kjent musikkjournalist fra Bergen. Dette en av bøkene I Norske Albumklassikere bokserien. Kommer ut med nummer 80. Nå det ikke riktig produsert 80 bøker I denne serien enda, for det ikke alle forfattere som jobber like raskt. Men Bård Ose selvfølgelig effektiv som få og har fått boka ut I løpet av noen få måneder. Bård Ose kjenner dette bandet ut og inn og har intervjuet dem flere ganger, rakk også å se dem live. Men på det tidspunktet det skulle bli bok om albumet Saft, så var det bare to medlemmer igjen å intervjue. Keyboardist Tom Harry Halvorsen og bassist Rolf Skogstrand. Så Ose har kjent sin besøkelsestid og benyttet anledningen til også å spørre Halvorsen og Skogstrand om låtene på andre albumet Horn, som de også var med på. Sånn at vi får hele historien om dette elskede norske progrockbandet frem til første gangen de ble oppløst. Frontfiguren I Saft, brødrene Ove og Trygve Thue, startet et nytt Saft I 1973 med nye musikere. Lagde albumet Stev, Sull, Rock og Rull, sammen med Hardingfele-spillemann Sigbjørn Bernhoft Osa, og vant Spellemannspris for årets rockeplate. Boken om denne første saftbesetningen blitt så gjennomført og bra, så vil jeg gjerne oppfordre Bård Ose til å sette seg ned med de som villige til å prate med han, og som fortsatt lever av andre besetningen av saft, og skrive boken om stevsull, rock og rull også, og fullføre den oppgaven han begynt på. Og så vil vi oppfordre våre lyttere til å sjekke ut boken om saft. Dette en av de sendingene da vi her på Uhørt tar for oss CD-serien Norske Albumklassikere. Det altså først og fremst en serie hvor norske album blir gjenutgitt på CD. Opplegget for serien da at albumene blir lagt ut til folkefinansiering på spleis.no. Da har de en måned på seg til å samle inn 150 bestillinger. Klarer de det, så blir plata sendt I produksjon, hvis ikke får alle pengene sine tilbake. De tok en liten pause I januar, da var det finansiert 681 CD-er. Nummer 681 nå levert fra presseriet, så nå det snakk om at pausen over, og at prosjektet skal starte opp igjen snart. Vi her på Uhørt vil trenge to eller tre sendinger på å ta igjen produksjonen. Vi har altså en serie hvor vi spiller minst en låt fra hvert eneste album I hele serien I nummerrekkefølge. Med sideblikk på bokserien og de andre parallelle seriene, sånn som Electrowave-serien og Lost Albums-serien, når det nødvendig. Vi da kommet til CD nummer 663, og det Dikt og forbanna draum, en haugarock med Koddenbanne. Dikt og forbanna draum kom opprinnelig ut på kassettselskapet Tukthustakter I 1987, utgitt lokalt I Ål I Hallingdal. Dette musikken fra et syngespill, framført lokalt I Leveld, en liten bygd I Ål kommune. Forfatter Eldgrim H. Springar skrev historien, og Arne Morslotten sto for musikken. Dette var en lokal start på noe som skulle bli nasjonalt og vokse seg stort. Koddenbanne skiftet navn til Hellbillies, og kom et album på plattselskapet til Øystein Sunde, Sylvspente Boots,
som solgte mer enn 50 000 eksemplarer. Kassetten til Koddenbandet har ikke vært tilgjengelig utenfor Ål eller etter 1987, men det altså blitt samlet opp på CD nå. Vi skal høre Haugarock 1-fløytelokk, og etter det, instrumentalmusikk.

Og efter Koddenbandet fra Ole Haldingdal hørte vi Johnny Yen fra Trondheim. Albumet Stillhetens uro i sin helhet fremført og produsert og skrevet av Johnny Yen, og kom opprinnelig ut som vedlegg til en fotobok av Claes Hansen. Fotoboken ikke med når albumet nå kommer på CD, men du får to av hans fotografier, svart-hvitt bilder av tørt løv. Musikk og bilder var da en utstilling, eller kanskje en forestilling, på Black Box Teater i Oslo, hvor 300 svart-hvitt bilder med nattmotiver av Claes Hansen ble vist, samtidig som Johnny Yens elektroniske instrumentalmusikk ble avspilt. Vi hørte tittelkuttet «Stillhetens uro». Med dette alle Johnny Yens 5 fullengdesalbum gjenutgitt som CD i Norsk Albumklassikere-serien. Dessuten hans 6-spors EP fra 1980 gjenutgitt i den parallelle EP-klassikerserien. Johnny Yen spilte punk på denne første EP-en, men han har, som vi kan høre, beveget seg langt bort fra det utgangspunktet i løpet av 80-tallet. Neste gruppe ut startet også tidlig på 80-tallet, men fant sitt lydbilde nesten med en gang. Narvik-gruppa Tangle Edge spiller progrock, instrumentalt, til dels improvisert og med inspirasjon fra gresk, egyptisk og sumerisk mytologi. Tangle Edge har en stor og uoversiktlig diskografi, noe kun på vinyl, noe kun digitalt, noe kun CD. To tidlige album kom bare på kassett, men de har Norsk Albumklassikere-serien allerede forbarmet seg over.

I tillegg har Norsk Albumklassikerserien gjenutgitt de to første vinylplatene, In Search of a New Dawn, The Psychological Perspective of Tangled Edge fra 1989, og I disse dager kommer Entangled Scorpio Entrance fra 1992, Norges første triple livealbum, utgitt på Colors label 1992. Der det har gjort plass til hele 7 låter på de 6 platesidene. At gruppa kan spille denne musikken og få fans over hele verden omtrent som ventet. Litt mer uventet og en positiv overraskelse at gruppa kan stille seg opp på en scene på Fossestua diskotek I den norske småbyen Narvik, der jo gruppa da kommer fra, og faktisk få applaus for dette. Bygda Norge var kanskje ikke så dumt og så harrig og så tilbakeliggende som man ofte forestiller seg. Vi skal hverken høre den lengste eller den korteste låten på skiva. Vi skal høre avslutningssporet. Sumerian King, Transcription from an Unknown Decades and Composed.

0: Super cool.
1: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel. Vi holder på med en gjennomgang av CD-serien Norske albumklassikere. Og album nummer 665 i serien som vi nettopp hørte fra var Entangled Scorpio Entrance med Tangle Edge, Norges første triple livealbum. Tangle Edge ble ikke oppløst før i 2019, og har fortsatt Bandcamp-sider og YouTube-kanaler med massevis av innhold. Sjekk ut, sjekk ut, sjekk ut. Nå skal vi ha et sjangerbytte. Fra prog til viser. Fra Narvik til Sveio i Sunnhordland, der Stanley Jacobsen holdt til. Stanley Jacobsens album Godvisa mi fra 1977 er Stanley Jacobsens andre album og CD nummer 666 i Norsk albumklassikere-serien. Det er første albumet fra Skigard til Øygard 1975 som inneholder Stanley Jacobsens hitlåter Skigardvise og I morgen, i morgen. Men hele vitsen med Norske albumklassikere-serien er at det er album som ikke har gitt ut på CD fra før som skal komme på CD. Og fra Skigard til Øygard har vært presset på CD to ganger før. Stanley Jacobsen var ung nok da er en del av visebølgen på 70-tallet. Men låtene på dette albumet er skrevet av forrige generasjons visesnekkere, Monrad Holm-Jonsen og Josef G. Larsen, som skrev hauger av låter for Salhuskvintetten og Kari og Ivar Medås. Monrad Holm-Jonsen var også med i Salhuskvintetten. Vi skal høre avslutningssporet på albumet, skrevet av Monrad Holm-Jonsen og Josef G. Larsen, fremført av Stanley Jacobsen, med Willy Andresens orkester, Sommar på Holmarøy. Og etter det, humor.
2: I dag.

Og etter en vise med Stanley Jakobsen, så hørte vi B-gjengen med Tom Mathisen og Erling Bonde. Fra albumet Nei, vi elsker fra 1980. Nei, vi elsker det fjerde Erling Bonde-albumet som kommer som norsk albumklassiker på CD. I tillegg har vi fått reklamekassetten Fantomets nærradio med Tom Mathisen og Erling Bonde og gjest Herodes Falsk. Tom Mathisen og Erling Bonde lagde sånne reklamekassetter for tre norske tegneserieblader. Onkel Skrues månedsblad, Fantomet og Norsk Mad. Låten B-gjengen dukker opprinnelig opp på Andeby Radio nummer 1, Vi skal lure Skrue. Reklamekassetten for Onkel Skrues månedsblad fra 1980. Onkel Skrue er ikke selv med på denne reklamekassetten, for Mathisen og Bonde var ikke helt sikre på hvordan stemmen hans skulle høres ut. Hvordan B-gjengen høres ut, de imidlertid absolutt ingen tvil om. En av Onkel Skrue-låtene ble da med videre da Erling Bonde kom med sitt eget album Nei, vi elsker på Mellow Madness i 1980. Albumet inneholder også et par andre crazy-låter sammen med Tom Mathisen. Og en del viser hvor Erling Bonde i et mer alvorlig eller poetisk hjørne. Erling Bonde levde dessverre ikke lenge nok til å se sin egen CD i handelen. Han døde den 3. desember 2025 i en alder av 74. Og den 19. desember var folkefinansieringen gjennomført og CD-en ble sendt i produksjon. Også siste mann ut i dagens sending en som nylig falt fra. Ole Paus døde den 12. desember 2023. Det som kommer via norske albumklassikeren nå et album under tittelen Kjære landsmenn, innspilt i 1989, men aldri gitt ut før. Utgivelsen har fått katalognummeret Lost Albums, LACD nummer 8. Det tok litt ekstra tid fra finansiering til utgivelse av denne, fordi det var ikke notert med noe sted hvem som musikerne på skiva. Men det ser ut til at det meste av musiseringen Sven Orvik, som står for tangentinstrumenter og programmering. I tillegg det Ole Paus og Jonas Fjell som vokalistene på denne skiva. Man må ha lov til å gjette på at de to også spiller gitar. Albumet Kjære landsmenn inneholder noen nye versjoner kjente Ole Paus-låter og noen nye låter. Jeg tror vi skal høre to av de låtene som var nye for meg i hvert fall. Åpningssporet Ly for stormen. Så får vi opp kvinneandelen litt, for her Hilde Heltberg gjestevokalist. Og så Snille mennesker, med Harald Heide Steen Junior i rollen som et av de snille menneskene. Revyen Kjære landsmenn dreier seg altså om flyktninger og innvandrere, og blitt satt opp på et hopetall skoler og kulturscener, uten at innspillingen vært gitt ut før. Og det var alt fra Uhørt på Radio Rakel, men hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

0: 3,3.
1: Saraland, eller Saras gjestebud på Radio Orakel FM 99,3. I dag så sender jeg en reprise som fortjener å høres igjen og igjen og igjen. Enjoy!
2: Velkommen til Saras gjestebud. I dag jeg så heldig å ha en gjest i studio, en musiker, og hun heter Sonja Loyensworth. Blir det riktig? Ja, kult. Så det den der TH-en som litt sånn engelsk.
3: Det jo det.
2: Ja, nemlig. Det det. Hvor kommer det navnet fra?
3: Du, jeg halvt norsk og halvt karibisk fra Trinidad i det karibiske hav.
2: Wow.
3: Så min mor kommer derfra, og fortellingen rundt det navnet at det var Loyensworth i England opprinnelig, og så har et eller annet skjedd på reisen over havet der.
2: Ah.
3: Og ingen vet helt hva, men det har blitt til Loyensworth.
2: Ah.
3: Så vi faktisk den eneste familien som vi har sett, så langt det går an å oppdage det på nettet i hvert fall,
2: yes.
3: Som heter akkurat det.
2: Ja, men du altså musiker,
3: mm-hmm.
2: Og grunnen til at jeg vet om deg da, det var jo gjennom Emanuel Vigeland Mausoleet. Der har jeg sett deg live, og du har konserter nå i høst, 2021. Ganske mange.
3: Jeg har det.
2: Ja.
3: Nå har jeg 40 konserter der inne i høst.
2: Wow. Up for grabs.
3: Ja.
2: Men kan ikke du fortelle litt om deg selv i forhold til musikken i hvert fall? Din reise, hvordan du startet og hva du holder på med?
3: Ja, det jo en lang historie som begynner i forrige årtusen et sted.
2: Ja, ikke sant.
3: Altså, jeg var ung i Oslo og poppet rett ut på scenen da jeg var sånn 19 år gammel omtrent. Jeg spilte i band, jeg spilte i duo og sang You Can Leave Your Hat On med, du vet, coverlåt med Joe Cocker i minikjole på smuget. Så jeg spilte soulfunk og hadde vært et år i USA, studert musikk der og var veldig opptatt av musikk vi hører mye på, afroamerikanske tradisjoner som har blitt verdens musikalske tradisjoner.
2: Ja.
3: Så jeg holdt på mye med det, og så var jeg på en måte i en prosess av å fordype musikken min og ta valget om jeg skulle gå ut og bli profesjonell musiker, om det var det jeg skulle bruke livet mitt på. Og i den prosessen så kom det plutselig til et punkt hvor jeg kjente, vet du hva, jeg aner ikke hva jeg skal, men det ikke det jeg holder på med nå. Det vet jeg. Så jeg avsluttet alle samarbeid jeg hadde med band og duo-prosjekter, og de ble litt forskrekket, selvfølgelig, de jeg holdt på med å samarbeide med, fordi vi hadde 8 spilljobber i måneden og spilte rundt på klubbscener rundt omkring.
2: Hey. Men det var ikke fordi at du var upopulær?
3: Nei, det gikk veldig fint med det vi gjorde, men jeg hadde jo mange gjerne gilden og jobbet med mange forskjellige kreative prosjekter fra veldig tidlig av.
2: Ja.
3: Og så satte jeg meg ned, og så begynte jeg å synge én tone. Og jeg sang og sang og sang én tone, og det var ikke noe jeg var vant til. Jeg kom ikke fra noen tradisjon som gjorde det. Jeg hadde ikke hørt at man gjorde det. Det var bare en sånn nødvendighet som kom.
2: Mm.
3: Og når du synger én tone lenge nok, så begynner hele overtonespektret å åpne seg. Alle toner har jo et hele spektret overtoner tilgjengelig, men veldig mye musikk hører vi på uten at vi tenker over at de er der. Og spesielt i stemmen så kan du utvikle det sånn at du forfiner på en måte hver enkelt tone i overtonerekken, som ligger som en sånn... Skal jeg fortelle litt hva det er?
2: Ja! Kjempespennende, bare holde pusten der.
3: Ja. Altså vi er vant til det med regnbuen, sant? Når lys bryter, når energi bryter ned som lys, egentlig, så sprer det seg i en nødvendig palett av farger. Det er vi vant til å se. Regnbuen, alle farger ligger innenfor det spektret. Så kan du blande forskjellige farger sammen, men du kan på en måte ikke lage noe som ikke finnes. Så Nei. Det du ser i regnbuespektret er det som finnes ja. Tilgjengelig.
2: Og alle fargene blir hvitt til sammen.
3: Ja, ikke sant? Og da begynner du å nærme deg det opprinnelige hvitt lys, og så begynner du å nærme deg at det jo energi, altså et energifenomen som brytes ned i fargespektret, som vi kan se. Det samme foregår i lyd. Sånn at energi, på en måte når det uttrykker seg som lyd, som vi kan oppfatte med det menneskelige øret, så er det fordi det er brutt opp i en helt bestemt sekvens av toner. Og det er en lang fortelling rundt det. I alle sånn, du vet, forskjellige naturfolk, så har man jobbet og sunget med det på forskjellige måter. Noen har virkelig utviklet det, som i Tuva, Tibet, Mongolia. Og så har det nok vært mye mer til stede i europeisk klostertradisjon enn det vi egentlig vet om i dag.
2: Åh,
3: ja.
2: Interessant.
3: Ja.
2: Og i forhold til healing, altså jeg mener jo at lyd har en healing effekt, og da tenker jeg ofte på sånne lyder som vibrerer dypt og høyt, ikke sant?
3: Ja. Altså, du kan jo synge på alle måter du vil, så lenge stemmen kan det fysisk. Det på en måte den fysiske stemmen, fremdeles. Men når du begynner å arbeide med overtonespektret, klangen i en stemme, den avgjøres av overtonene som til stede der. Men hvis ikke du oppmerksom på det, så det ikke det du lytter etter. Altså, du vet ikke at det det som foregår. Ikke sant? Sånn at hvis du begynner å på en måte skille ut den enkelte overtonen, så kan du synge jo tostemt. Med deg selv, det to melodilinjer som kjører samtidig, det det som overtonesang.
2: Ok, så det har ikke noe med stemmebånd å gjøre?
3: Det har med klang, resonansområder, hvordan du plasserer lyd i kraniet, rett og slett, ja. Og hvordan de spiller ut gjennom kraniene. Og det forskjellige stilarter innenfor det. Dette du vet, alle kikkhull du kikker inn i, åpner en helt
2: ny. Du har nørda skikkelig på stemme,
3: ja,
2: du.
3: Ja, jeg har virkelig nørda på stemme, gitt over 30 år.
2: Ja.
3: Jeg har det. Hvis vi går tilbake til fortellingen igjen,
2: ja.
3: Så åpnet overtonespektret seg, og jeg begynte å skjønne at her var det en hel verden av muligheter som jeg ikke hadde vært borte i før. Så jeg begynte å lytte til, det var en tid hvor world music var veldig fryktelig populært, og inn. Verden var et stort og globalt og mangefasettert kultursted.
2: 80-tallet?
3: Ja. Og musikk var spennende, og menneskene var spennende, og du vet, eksotiske dufter og lukter, og vi var litt der, på en måte. Så, som jeg synes fantastisk, og vidunderlig, med min karibiske bakgrunn. Jeg skulle ønske vi fikk mer av det, at det var populært igjen å være internasjonal, i stedet for at det sånn, hvem du, og hva vil du med oss? Men i hvert fall, hvis jeg skal tilbake til det med lyd igjen, da, så det, så begynte jeg å utforske mange forskjellige stilarter. Fordi det var det der Peter Gabriels selskap, som, du vet, verdensmusikk var spennende fra alle deler. Mari Boine var inne som en del av det. Men den samiske kulturen, og du kunne plutselig høre ting fra Kapp Verde som var blandet med tekno. Eller du kunne, ikke sant? Hele det feltet der begynte å åpne seg.
2: Mm.
3: Så i det så fikk jeg virkelig sånn nerdetid, hvor jeg fikk lyttet inn i musikk fra utrolig mange forskjellige deler av verden og kulturer.
2: Mm.
3: Og det var noen ting som på en måte ble så sterkt for meg, at jeg begynte å fordype meg litt i det.
2: Mm.
3: Jeg kan ikke si at jeg kan synge nordindisk raga, men jeg har lyttet så mye til det, og spilt med indiske musikere, at jeg kan på en måte dikte meg langt inn i den musikalske stillarten.
2: Ja, men du har jo noen låter hvor du, det høres jo som du, at du synger på for eksempel tibetansk.
3: Ja.
2: Og det høres jo som du vet hva du synger, altså det tibetansk, det er ikke tullespråk du synger, eller?
3: Mm-hmm. Nei, det var en annen impuls som kom litt senere, og det var fordi jeg begynte å meditere. Rett og slett.
2: Mm.
3: Og før det var populært med mindfulness og become a better version of yourself, kind of mindfulness, du vet alt det
2: ja,
3: der,
2: ja, ja.
3: Så hadde jeg veldig interesse for hva det for noe, hva det som foregår i bevisstheten egentlig, hvordan kan man arbeide med alle impulsene i følelser og tanker i sinnet for å komme i dypere kontakt med seg selv, og for å komme i en dypere form for indre ro. Og i det så oppdaget jeg tibetansk meditasjonspraksis, og så var det en venn av meg som kom med et gammelt opptak, og det var et sånt kassett, det fantes fremdeles så vidt kassett, selv om vi ikke brukte det så mye, når jeg hadde en spiller. Og det var en venn av meg som kom med kassettopptak av en kvinne som sang et mantra langt ute i, du vet, fjellene i Tibet et sted, og hun sang på en måte som var helt, det var så berørende for meg å høre på det, at jeg merket, her er det noe.
2: Ja.
3: Og hvorfor i all verden det? Har ikke peiling, ikke sant? Eller vet ikke, eller hvorfor skulle jeg connecte sånn med det der, men det gjorde jeg.
2: Mm.
3: Sånn at jeg begynte å undersøke hva det for noe, hvilket mantra det, og så kommer hele den tradisjonen som kommer fra en av linjene innenfor tibetansk buddhisme, som er koblet på Guru Rinpoche, som de kaller han, som er Padmasambhava, som var en indisk yogi opprinnelig, som blir invitert av kongen i Tibet, en av kongen i Tibet, for å spre buddhismen I Tibet.
1: Wow! Ja.
3: Så dette en av deres. Yes. Altså hvis du, og hele regionen forholder seg veldig til det. Guru Rinpoche deres Buddha og Jesus, ja, men det en linjeholder I linjen, på en måte.
1: Mm. Interessant.
3: Og det som med det jo at det folk kan bli litt sånn, dette veldig religiøse greier, og det det jo for de som midt I den tradisjonen. Mm. For meg som bor I Vesten og I Norge, og I et sekulært samfunn, så det mye mer...
1: Åndelig?
3: Ja, direkte spirituelt, direkte åndelig, direkte hjem til meg selv, på en måte. Mm. Stemmen, hjerte, bevissthet, Olan. Energi, ja, lyden av det.
1: Lyden, ikke sant? Ja. Ikke nødvendigvis ordene. Du vet jo hva det betyr. Det kan jo være en fordel å vite hva det betyr, selvfølgelig, men det jo mange mantra og sanger som har en healing effekt bare ved hjelp av lyden og tonene og ikke sant? Melodien eller...
3: Ja.
1: Heisen, skulle jeg til å si.
3: Så det de sa, jeg har jo reist Europa rundt og undervist I sang og indre fordypning I 15 år, sant?
1: Ja, ja.
3: Holdt konsert først, og så hatt kurs etterpå. Og da lærte jeg meg veldig mye om noe bakgrunn I tradisjonene for å skjønne på en måte hvor vi hen, hva det vi jobber med, og hvordan går det an å oversette det til vestlige mennesker, som på en måte ikke nødvendigvis ønsker å knytte seg dypt inn I en religiøs sammenheng, sant? Og det en fortalte meg var at det språket sanskrit, som jo det veldig mange av mantraene sies på, opprinnelig ble laget av yogier som har sittet I de der hulene oppe I fjellet I årtusener, sant? Og meditert. Og det de sa var at de kommer til et bevissthetsnivå hvor de faktisk kan sanse eller se vibrasjonen av gjenstander. Og det høres jo veldig wo-wo ut, og samtidig vet vi fra kvantfysikken at alt luft. Alt energi.
1: Mm.
3: Så hvis du kommer dypt nok ned I fysikken, og kommer helt ned på kvarkene, og enda lenger inn I, ikke sant?
1: Så jorda bare like stor som en grapefrukt. Så du tar bort alt tomrommet I alle atomene. Men det en annen sak da.
3: Ja, sorry.
1: Digresjon kanskje, men...
3: Nettopp. Nei, men jeg tenker, det så liksom, hva vi egentlig? Når man sitter med et bord, så det veldig vanskelig å skjønne at dette bare...
1: Det hardt.
3: Ja, det hardt, sant? Hvis du slår hodet inn I murveggen, så føles det overhovedet ikke som 99,1% tomrom.
1: Mm.
3: Men når du jobber med mennesker, som jo mye mer enn det fysiske kroppen. Hva det som gjør at vi føler? Hva det som gjør at vi tenker sånn som vi gjør?
1: Mm.
3: Går det an å bevege det? Også med lyd?
1: Mm.
3: Ja,
1: det vi gjør det.
3: Lyd vibrasjonen,
1: sant? Det helt sikkert.
3: Så.
1: Garantert. Japanerne tror jo også at ting har sjel.
3: Ja.
1: Det også en digresjon, kanskje. Men, men det interessant hvordan du ble opptatt fra å liksom holde på med soul og rock og blues, eller hva det var. Ikke sant? Litt den der afroamerikanske tradisjonen.
3: Ja. Jeg tenker ikke så mye rock, men soulfunk og litt jazz flørtet med oss, liksom, men også tidlig jazz.
1: Jeg fikk assosiasjoner med Alice Coltrane. Mm. Jeg hadde jo en tidlig tanke om å lage, jeg jo ikke utdannet lyd eller sang eller noen ting, men jeg har alltid vært interessert I det der med hvordan lyd virker på deg emosjonelt.
3: Mm.
1: Det synes jeg kjempeinteressant. Kanskje både fysisk og psykisk da.
3: Mm.
1: For det jo to forskjellige ting kanskje. Og det der med vibrato. For jeg tenker, det noe sånne der urgreier, skal jeg si urlyd, med at man blir, får man bedre eller fortere kontakt med emosjonellene ved at man hører vibrato?
3: Vibrato I stemmen?
1: Ja, at man, du vet, jeg kan jo ikke synge. Men det jo I alle sangtradisjoner så har du forskjellige typer vibrato. Ikke alle da, men mange. Fado for eksempel.
3: Ja.
1: Du kan litt om fado også, ikke sant?
3: Mm, mm.
1: Og jeg har opplevd at fado har en sånn der greie med at det går rett, hvis det bra da. Går rett inn. Altså det går rett inn I, jeg vet ikke hvor det går. I sjela eller I hjertet eller I innvollene rett og slett. Men du har da spesialisert deg på...
3: Altså overtone. Det med vibrato jo, noen tradisjoner det fullstendig no-go. Du skal ikke ha vibrato I det hele tatt.
1: Nei.
3: Klassisk indie-sang som jeg snakket om for eksempel, du skal overhodet ikke ha vibrato. Du skal ha talestemme. Og det fordi de har de der, hva man kaller det, dobbeltslag og sånn. altså nå kan jeg prøve litt. Jeg synger ikke, synger den bare prøver litt. Men ikke sant, du synger en tone, og så kan du, ikke sant?
2: Det ikke vibrato?
3: Da, jeg lager den nå. Nå lager jeg en messy vibrato, på en måte bare for å vise deg det.
2: Okay.
3: Og så kan du ha slag.
2: Det ikke det samme.
3: Og det, da gjør du det mye mer presist å jobbe med slag i stemmen.
2: Rytme liksom?
3: Ja, det det. Og når du gjør det fort nok, så kan det lyde på noe som ligner en vibrato. Men det ikke det samme som operasangens vibrato,
2: nemlig.
3: På en måte.
2: Okay.
3: Jeg må si at jeg vokste opp med opera. Min far var totalt og fullstendig operaelsker, og moren min hørte også mye på det, men jeg vokste opp sånn, inne på et soverom som femåring og lurer på om det snart over, om det trygt å komme ut, fordi La Traviata kjørte i 4 timer. Sånn at det jo veldig voldsom lyd, og har jo definert på en måte min måte å jobbe med så stort spekter i stemmen som jeg har, selv om jeg aldri har gått den veien og utforsket den musikkformen. Men for meg å ikke synge med vibrato er veldig, veldig krevende teknisk, fordi jeg har det på en måte som en sånn grunn. Grunnting som jeg har gjort i så mange år, at jeg virkelig må jobbe for å, at det ikke skal lyde bare flatt og kjedelig hvis jeg slutter å gjøre det, hvis du skjønner.
2: Men kanskje lytterne skal få lov til å høre en eller annen låt. Hvilken låt tenker du vi skal spille først?
3: Du kan begynne med den Green Tara.
2: Skal vi gjøre det?
3: Ja.
2: Vil du si noe om den låta før vi spiller den?
3: Jeg hadde et samarbeid med Frode Fjellheim, som musiker, komponist, produsent, utrolig dyktig, som bor i Trondheim. Han har jo gjort mange forskjellige ting. Transjoik er kanskje det han mest kjent for. Han har startet eget studie på det med joik, og jobbet utrolig bredt som arrangør og komponist, produsent. Vi lagde det første fulle albumet mitt sammen, som heter Songs of Compassion, og alt var med mantra fra en bestemt tradisjon. The Green Tara er en annen tradisjon, sånn tilbake til det tibetanske buddhistiske.
2: Ja.
3: Så vi besluttet, egentlig i samråd med noen som jeg jobbet med der, at vi skulle ta ut denne her som kommer nå. Så den ble hengende litt sånn løst i luften og var sin egen lille, til singelverdenen åpnet seg
2: kult
3: på dette nivået. Herre. Så Green Tara.
2: Da hører vi den.

0: Og det var Green Tara Mantra.
1: Ja.
0: Hvor ble du, hvor tok dere opp den?
1: Den, ja, jeg var I studio til Frode Fjellheim og tok opp alle de, og så jobbet han og utviklet det videre med arrangementer og som produsent. Så han har hatt en stor rolle I det å få komposisjonene inn I en sånn type soundscape, lydbilde.
0: Veldig vakkert. Man kommer jo veldig sånn ned da, når man hører på det her.
1: Ja, altså du hører jo, det som vi ikke snakket om I sted, jo det der med å synge mantra på den måten, eller hvis det blir for fremmed for deg, det å bare lage lyd, eller bruke enkle ord fra vår tradisjon, som har med takknemlighet å gjøre, som har med kjærlighet å gjøre, som har med sånne basale ord som vi egentlig hører utrolig sjelden ute I det samfunnet vi lever I.
0: Ja.
1: Paradoksalt nok, fordi det jo det alle lengter etter.
0: Ja.
1: Altså alle mennesker lengter etter å være lykkelig, og ha det godt.
0: Ja.
1: Så hvorfor snakker vi så lite om de tingene som du kan gjøre selv, som gjør at du...
0: Har det bra, ja.
1: Har det bra. Altså jo, vi snakker om trening, og kosthold, og helse, ja. Og mental innstilling, og mental trening, og til og med mindfulness har blitt en sånn sportsgren på en måte.
0: Ja.
1: Nå setter jeg det på spissen.
0: Ja, ja.
1: Men jeg synes det et poeng fra de tradisjonene her. Altså så enkle ting som å sette seg ned, uansett hva man I, og bare være takknemlig, eller synge det med lyd, eller lytte til, ok, se på de tingene jeg faktisk har.
0: Mm.
1: Og hvem kan jeg gi noe til? Det veldig basale beskrivelser av sånne

0: type teknikker som kommer fra en tradisjon, en kultur som vet det, og som har gjort det I årtusener, sant?
1: Ja, jeg har jo praktisert litt tibetansk yoga og meditasjon. Jeg også. Sikkert ikke så dypt som det. Men jeg har vært godt inn I det, altså. Nok til at jeg ikke var redd for å dø lenger, liksom. Og tungleden meditasjon, for eksempel.
0: Ja, ja.
1: Fantastisk. Ja. Hvor du mediterer over å gi og få.
0: Ja.
1: Og så, hva heter det? Toleranse og nestkjærlighet.
0: Ja.
1: Det vel oversatt som, tror jeg.
0: Ja.
1: Og det jo interessant, for at du har jo mange yogatradisjoner, for eksempel, hvor du får et mantra av en lærer eller noen som skal liksom, vise vei, en mentor.
0: Mm.
1: Det heter vel ikke det på det språket, men og da gir de deg gjerne et mantra som bra for deg, som de tenker bra for deg da.
0: Mm.
1: Men man kan jo gi seg selv et mantra. Jeg husker Tina Turner, hun ble jo buddhist.
0: Ja.
1: Etter å ha vært og levd hardt og levd I et veldig dårlig forhold, ikke sant? Så det var jo hennes redning da. Og da fant hun sitt eget mantra, tror jeg. Jeg vet ikke hva det var, det hemmelig, personlig. Neste låt som vi har valgt, det var Calling.
0: Ja.
1: Kan du snakke litt om den, eller?
0: Ja, det kan jeg. Og den første sporet på det albumet fra Det var jo 2004 opprinnelig, og så fikk jeg internasjonal lisenskontrakt. Dette var jo gamle dager da CD-platen, den runde tingen man stappet inn I en maskin og trykket på play. Det noen der ute som husker det?
1: Vi har det fremdeles I radioen da.
0: Ja, dere har det, nettopp. Så da fikk jeg internasjonal lisenskontrakt på den, og den gikk jo ut I hele verden I 2007, men opprinnelig så spilte vi inn I 2004. Calling det første sporet, og vi snakket litt om det med overtonesang, og dette nok det jeg har spilt inn hvor du hører det best.
1: Mm.
0: Så jeg jobber med et veldig bredt spekter I vokal, og lag på lag på lag med stemmer, og med overtoner og overtonesang innimellom.
1: Mm.
0: Calling jo starten på en, hvis man sitter og mediterer, hvor ofte man nå gjør det, så starten på en måte å I de gamle tradisjonene, be om hjelp.
1: Mm.
0: Be om hjelp til dypere ro, be om hjelp til det man står I som vanskelig, be om hjelp til å klare å være det menneske man ønsker å være, og så videre, og så videre. Altså, be om hjelp til det du ønsker å. Så calling en sånn samle alle trådene inn, nå skal jeg fokusere, nå skal jeg dypere ned I ro, nå skal jeg slippe alt det chit-chat-talk som foregår I hodet mitt og I følelsene mine hele tiden, fordi denne tiden bare meg, mitt eget. Pust dypt, calling.
1: Yes, her kommer den.

0: da var den låta ferdig. Mm. Og det var Calling.
1: Ja.
0: Og kan du gjenta det som var spesielt med den låta? Det var å komme hjem til seg selv.
1: Altså, jeg har jo bare laget det som en introduksjon. Det jo bare en vokal introduksjon, og fordi vi snakket om det der med overtoner, som så tydelig.
0: Mm.
1: Men i albumet så det jo starten på det, og fordi det laget som en sånn meditasjonsplate, så det når du setter deg ned, du kommer fra hverdagen, stress og mas, på alle mulige forskjellige måter, og på en måte skal gi slipp på ting. Både det som der ute, som du ikke kan gjøre noe med, hva som foregår i tankene dine, falle mer til ro inni både følelsesmessig og mentalt, og så calling på en måte å kalle på de kreftene som gjør, om det i din egen underbevissthet, eller hva du tror eller tenker på, på en måte, som gjør at du kan samle deg mer til den meditasjonen du skal inn i, eller til store utfordringer som du står overfor.
0: Men du jo profesjonell, og det høres jo fantastisk ut når du gjør det. Jeg vet ikke om det hadde vært like fint om jeg hadde satt meg nå og begynt å kalle på det som trengs. Men det sikkert healing i det også, selv om altså, det å faktisk trene på å bruke stemmen for å komme i seg selv, eller komme tilbake til seg selv, eller
1: ja, veldig. Få kontakt med seg selv. Det er en veldig helende ting.
0: Mm.
1: Og nå har jeg jo, som jeg sa, reist Europa rundt og undervist.
0: Du har det,
1: mennesker
0: ja.
1: Jeg har gjort det mange av byene i Norge også, gjennom mange år.
0: Ja.
1: Så det kommer jo folk som lengter etter å bruke stemmen, og som nesten ikke klarer å lage lyd, eller det kommer folk som, ikke sant, som synger i... Ja.
0: Fordi de ikke fordi forknytt, ikke tørr, eller fordi de ikke har stemme fysisk, de har mistet stemmen.
1: Ja, egentlig alle de tre.
0: Alle de tre, ja.
1: Eller det noen som synger, men ikke har musikalitet, sant, så de klarer ikke å høre at de synger autotune, eller...
0: Ja.
1: Og det, vi trener på en måte med alt, det bare starting, fordi det med vibrasjonen og lyden av din egen stemme en så viktig ting, en så helende ting, en så, altså hvis du kikker til forskningen, så vet du jo det der at det utløser lykkehormoner og endorfiner hvis man synger, og det å synge i kor så helsebringende av den årsak i seg selv, sant?
0: Ikke sant?
1: Så det å lage lyd, det første man skal gjøre å slutte med det der idol 2 minutter, og så skal vi bedømme deg 7 minutter etterpå. Det veldig skadelig. Det fantastisk med de, altså, jeg sier ikke noe, det ikke noe dårlig med idol,
0: skjønner,
1: alle de konkurransene,
0: men du skjønner hva jeg mener.
1: Det liksom det å lage lyd med din egen stemme, og det at vi har hørt så mye profesjonell lyd gjennom så mange år, at vi har mistet det litt.
0: Ja.
1: Først sang alle. Altså man begynte skoledagen med å synge, for hva da, 70 år siden, sant?
0: Ja.
1: Hvorfor gjør man ikke det?
0: Ja, sant.
1: Altså alle sang.
0: Skolens sangbok.
1: Ja, ja. Og alle sang i fest og i samlinger, og noen hadde en flott røst og sang litt mer enn de andre, men alle sang, sant? Og det å miste den muligheten å miste uttrykksmuligheten med din egen stemme. Det å miste muligheten til å veldig sånn autentisk og genuint uttrykke hvem du er. Stemmen et fantastisk verktøy
0: det for det. Er det derfor man blir så glad? For det en slags mestringfølelse, eller det at man hører seg selv, eller er det fysisk? Altså det sikkert begge dele. Det jo interessant.
1: Det alt mulig.
0: Ja, det alt mulig.
1: Ja. Altså jeg har også holdt veldig mange kurs hvor folk snakker hele tiden, men hvis de skal sette på en måte tonene sammen, sånn at de holder de, altså forskjellen på å snakke sånn som jeg gjør nå, og på å snakke på denne måten her når jeg, ikke sant? Ja. Det er jo nesten ingenting, og noen blir så intimitert eller så genert av å skulle gjøre det, man føler at det blir så intimt og tett på ens egne følelser og vanskelig å lage lydaktig.
0: Mm.
1: Der det utrolig bra å jobbe.
0: Ja.
1: Fordi det kan forløse mange ting som sitter i sånn følelsesmessig psykiske knytninger, sant?
0: Ja.
1: Og så det alt det der som alle barn vokst opp med, noen i heldigere utgave enn de andre, men som hysj, nei, fy, ikke nå, du må være stille, ikke too much of you, tone down, ikke sant? Hvis du hører lyden av en sånn liten kropp på 50 centimeter, når den kommer ut i verden, og så lyden av de fleste mennesker etter det har gått en 5-6 år, så skjønner man jo at det et enormt potensiale i muligheten til å lage lyd.
0: Ja.
1: heldigvis da, for vi hadde jo blitt psykotiske og gå rundt her hvis alle skulle lage en voksenkropps tilsvarende volum av den lille babyen.
0: Ja.
1: Men det utrolig mye vi knyter og holder fast i oss selv og ikke tør å uttrykke og hva med de andre og jeg redd for og alt det der.
0: Mm.
1: Det henger sammen med fy, nei, ikke du, for mye av deg.
0: Mm.
1: Sitt stille på skolebenken, rett opp og ned, ta alt inn mentalt. Vi ikke interessert i hva du føler, vi ikke interessert i din kreativitet, vi ikke interessert i lyden av deg individuelt.
0: Mm.
1: Sant?
0: Mm.
1: Nå jeg streng, men jeg synes den
0: veldig bra. Altså, ja, det kjipt. Du har så rett. Og pusteøvelser har du sikkert mye erfaring med i forhold til det å bruke stemmen.
1: Ja.
0: Kjempeviktig, ikke sant? For det mange som puster opp i skuldrene sine. Og så mister man stemme, får man sånn knytt stemme når man anspent.
1: Altså, det jo en hel verden.
0: Ja, ikke sant, ikke
1: det der
0: sant.
1: Med pust og åndedrett, hvordan du jobber med det stemmer teknisk.
0: Ja. Nei, det så spennende å høre deg, altså. Du har jo så mye kunnskaper, så vi skulle ha hatt en 3-timers sending, egentlig. Men vi må nesten ta en låt til, det synes jeg, for nå, vi har jo 2 låter til som vi skal spille.
1: Mm.
0: Neste låt heter Aira Sanga.
1: Mm.
0: Og kan du snakke om den før vi spiller den?
1: Ja, grunnen til at jeg synes vi skulle ha den med, er fordi jeg har litt få opptak av andre måter jeg jobber på, enn det der veldig, hva skal jeg si, anførselstegn, vakker, sang, meditative. Fordi hvis folk skal sitte og meditere og bruke musikk til å slippe dypere inn i sitt eget, så er det naturlig å jobbe på den måten.
0: Mm.
1: Og det henger også sammen. For meg som vokalist så var det så store deler jeg ikke fikk brukt, som jeg synes var veldig spennende, fordi jeg har studert musikk fra så mange deler av verden, sant? Hvordan jobber man med vokalteknikk? Så en gammel venn og en av de som var med i et av de første bandene jeg spilte, helt tilbake til soulfunk-tiden, heter Preben Olram, og han har sitt eget studio, og i en periode så lagde han musikk ut fra opptak fra landsbygda i Tibet. Det var noen som hadde vært på reise og tatt opp mye forskjellige sånne råopptak. Han satt seg i studio, en dyktig produsent igjen og arrangør, og lagde musikk ut av det. Et av de opptakene fra albumet der, som heter Scenes from Tibet, det ble faktisk brukt som kjenningsmelodi for tibetansk radio, fordi de måtte sende på nye bølgelengder og frekvenser veldig, veldig ofte for ikke å bli tatt og for ikke å bli lukket ned av kinesiske myndigheter. Og det var jo veldig alvor for dem å få informasjon som var helt nødvendig for det tibetanske folket ut, samtidig som at det ville vært veldig farlig for de som drev radiostasjonen hvis de ble tatt.
0: Ikke sant? Det er interessant for, ja, unnskyld, jeg skal ikke avbryte.
1: Ja, det er det. Men Prebens, en av låtene fra det albumet der var det som de plukket opp og brukte som kjenningsmelodi. Så de på en måte, du vet når folk skal høre på radio, så søkte de over det hele, og med en gang de hørte den kjenningsmelodien, så visste de at nå deres radioprogram i gang, for de måtte søke på nytt. Det en interessant ting.
0: Ja.
1: Men det var ikke det sporet her, det var et av de andre sporene.
0: Ja, jeg hørte på plata, og da stusset jeg på at den ene låta var sånn der radio. Du hørte radio, FM-radio, som ble skrudd fra ene kanal, så hørte du kinesisk radio, og så hørte du tibetansk, og så nepalsk kanskje, jeg vet ikke. Litt forskjellig.
1: Ja. Så det var liksom historien rundt det albumet, sant?
0: Mm.
1: Men på en av låtene så gikk jeg inn og sang i studio, og det var en veldig sånn skyt fra hofta situasjon. Jeg bare gikk inn, hørte musikken, og leverte en tirade på en måte, og det den du hører i det sporet her. Grunnen til at jeg hadde lyst til at du skulle spille den, er fordi jeg jobber med veldig, veldig forskjellige ting i de konsertene i Vigelandsmausoleet i høst.
0: Mm.
1: Så jeg jobber med vakker sang og akkompagnerer jo med krystallskåler av kvarts. Jeg jobber med indisk tampura når jeg gjør de raga-lignende tingene, men jeg tar den også rimelig langt. Det har du jo hørt, Sara, sant?
0: Mm.
1: Så jeg jobber i veldig metalliske lydfrekvenser, jeg imiterer lyden av fugler og dyr, og jobber med skrik i en veldig kontrollert form. Så jeg har virkelig vært ute i hele det der menneskets grunnvilkår, som jo er maleriene til Emanuel Vigeland, og vi kommer gjennom 3 portaler. Unnfangelsen, altså, sex er morsomt, sex er spennende, sex er utrolig deilig, sex er all over the place fordi det er sexy. Den andre delen av det er jo at det faktisk der en gang imellom et menneske blir til.
0: Ja.
1: Så vi selv kommer ut fra selve det første møtet der. Og det en utrolig kraftfull ting som vi jo ikke husker, men som et startpunkt for oss, sant?
0: Sånt.
1: Og så kommer det neste som fødselen, som jo like kraftig for mor og barn, hele den der.
0: Ja.
1: Og i det, nå snakker jeg litt lenger med det, men jeg synes, det noe med kvinne og kvinnekraft og urkraft og kvinnen som kvinner har blitt moderne på den måten at vi kan veldig mye av de samme tingene som mennene kan i et moderne samfunn. Og det fantastisk at vi har lært det, sånn at vi kan gå ut og bli økonomisk selvstendig, og gjøre hva vi vil, og gjøre masse spennende ting, og være leder og statsminister, eller være direktør, eller ikke sant? Noe jeg savner at også det dype kvinnelige urinstinktet, hun som biter strupen over, bokstavlig talt, eller i hvert fall i overført betydning, på den som berører barna hennes, eller vil noe med, ikke sant? Altså det sånne grunninstinkter som vi har i oss, og som det så mye power i, og som tradisjonelt, vi kan snakke lenge om det, men den gamle historien med vår kristne kultur, jo, man har blitt brent for, ikke sant? Det veldig gode grunner som har vært historisk til at man holder det tilbake. Og det ikke fordi jeg mener at folk skal gå rundt og bite strupen over på andre, men som kvinner så kommer man litt ut av det der, enten skal du være mental og sterk og rasjonell og dyktig, eller så skal du være pen og pyntelig og perfect og sexy innenfor en veldig smal ramme. Under det der ligger urskriket. Så, i denne så får du et veldig bredt spekter av vokale muligheter, i hvert fall en liten smakebit av ting som jeg også gjør i Vigelands Mausolé.
0: Kult, da spiller vi den.

0: Det var jo veldig autentisk tibetansk.
1: Ja, der, jeg synger bare gibberish I det, så jeg har ikke sant? Noe språk. Ja, det var bare en sånn prøve. Å, det synes jeg spennende med det jo det der å prøve å lytte inn I hva grunnstemningen her. Og bare gå på lytting. Jeg har hørt mye sånn type musikk, men jeg har ikke studert på noen som helst måte, sant? Og så oversette det til stemningen, og så synge det. Så bruke vokalteknisk mulighet
0: ja, til det. Da. Det var veldig kult da. Jeg hadde jo ikke trodd at jeg var gibberish, men det spiller jo ingen rolle, for jeg hadde jo ikke skjønt uansett.
1: Nei.
0: Siste låta som vi skal spille I dag, den I forhold til at du skal ha konserter I høst på Emanuel Vigeland Mausoleet, som et meget spesielt sted. Ikke bare på grunn av kunsten på veggene, men også på grunn av akustikken. Og det neste klippet du har valgt som det siste I forhold til konsertene, da, som vi gjerne vil at folk skal komme og oppleve. vil du fortelle litt om hva du vil I forhold til konsertene du skal framføre for publikummet?
1: Ja, nei, det opptaket her, det fra et album som jeg ga ut som et Live from Tomba Emanuel I 2012. Så grunnen til at sporet heter Nidaros, det er fordi under tsunamien I 2006, etter vi hadde mistet så mange I Asia, så var det jo sørgegudstjenester over hele landet. Og jeg bodde I Trondheim på den tiden, og de spurte om jeg kunne komme inn og synge noe som var mer relatert til det asiatiske, fordi det var mange av korene som skulle synge mer vesteuropeisk type musikk.
0: Ja.
1: Og jeg jobbet med det veldig intenst, og jeg brukte ukesvis til å komponere noe som jeg håpet kunne nå så mange mennesker I sorg dypere inn. Og det ble et opptak som berørte utrolig mange mennesker, og de satt I NRK-bilen og gråt, fortalte de teknikerne etterpå.
0: Ja.
1: Så det ble på en måte et spor som ble hetende Nidaros på grunn av at vi har komponert til den veldig spesielle settingen.
0: Ja.
1: Dette sporet her jo tatt opp I bare med krystallskåler av kvarts og vokal I Emanuel Vigeland Museum, ja. Tomba Emanuel.
0: Ja.
1: Jeg har sunget konserter der I 27 år. Altså jeg har gjort utrolig mye annet nå, men jeg har kommet tilbake dit på en måte med jevne mellomrom. Noen ganger bare noen få ganger I året, andre ganger som nå det jo virkelig mange konserter.
0: Hvor kan man få tak I billetter da?
1: Du går på nett. Sonja Loinsworth I Tomba Emanuel. Du kan gå på sonjaloinsworth.com Billetto. Så du finner det på nett.
0: Du finner det på som link der, ja.
1: Ja.
0: Ja. Og da må vi si tusen takk til alle lytterne som har hørt på Saras gjestebud I dag med Sonja Loinsworth.
1: Worth.
0: Worthy.
1: Yes, I'm worth my loins, baby.
0: ja, og da avslutter vi med siste låt. Som heter Nidaros Live.
1: Kjempefint. Takk for at jeg fikk komme.
0: Takk for at du kom.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel. Et naturlig valg og en fryd for øyet, og vi hørte gruppa Brotherhood of Lizards. Og den som har satt sammen dette programmet for oss vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun, og han skal forklare hele sammenhengen.
1: Ja, eller i hvert fall litt av sammenhengen. Det handler da om Martin Newell og hans hovedprosjekt, The Cleaners from Venus. Og han valgte det bandnavnet fordi at han opprinnelig drev å jobbe I oppvasken på forskjellige restauranter da, for å tjene til livets opphold, før han fant ut at han skulle sette seg enda litt bedre inn I dette med hagedrift, som han kunne litt om fra før, og så begynne som en sånn frilansgartner. Så det var det han drev med når han ikke drev med musikk, men da vet, har du I alle fall forklaringen på det cleaners-navnet. Men her har han da gått bort fra det, og gått bort fra å gi ut ting under eget navn solo, og startet et prosjekt som heter Brotherhood of Lizards, sammen med en fyr som heter Nelson, og han var med I god stund, I hvert fall det året da, som de ga ut den kassetten, og senere da en LP, som heter Lizardland på Deltic Records, som var labelen til Captain Sensible fra The Damned. En annen spesiell ting med Nelson og Newell I Brotherhood of Lizards, var at de la ikke ut på noe vanlig turné. De tok hver sin sykkel og reiste på sykkelturné I Storbritannia, og bare improviserte, prøvde å boke seg en gig for hver plass de kom til uten å boke på forhånd. Og hvis det ikke gikk, så bare spilte de på et gatehjørne og fikk folk til å slenge noen penger I hatten, og så sykle videre til neste by. Men de fikk massevis av presse på dette her, og radiointervjuer og det ene med det andre, så de fikk uforholdsmessig mye PR I forhold til at de bare hadde gitt ut en kassett hjemmefra og hadde syklet hjemmefra. Og Peter Nelson, han var med på da kassetten og LP'en med Brotherhood of Lizards, men så etter hvert ble han rekruttert inn I bandet New Model Army, som jo allerede hadde holdt på I en del år, og som eksisterer fremdeles, så vidt jeg vet, men Nelson har sluttet der. Han begynte da I 89, noe sånt, til slutten av 88 eller 89 I New Model Army, og så ble han der I 22 år og forlot bandet I 2012, og spilte på 7 studioalbum og 2 samleplater med B-side sammen med New Model Army. Og ja, jeg så New Model Army live I 91, så da var Peter Nelson med, men jeg var ikke helt obs på denne historien akkurat da. Uansett, vi skal fra Brotherhood of Lizards-kassetten høre et par låter til. Jeg mener jo da I som vanlig at kassetten bedre enn det albumet som kom etterpå, og at det liksom historien med alt av Martin Newell, at når han har spilt inn ting hjemme og så spilt inn I studio etterpå, så blir det som regel best I den opprinnelige versjonen. Og jeg skal høre låtene April Moon og Hey, Hey, Hey, We're the Brotherhood of Lizards. Høres ut som litt inspirert av Hey, Hey, Hey, We're the Monkees.

0: Der hørte vi to låter fra kassetten til gruppa Brotherhood of Lizards. Kom ut 88, dette vel litt på tampen av den verste kassettbølgetida. Det var en kassettbølge I Norge, men den hadde lagt seg da.
1: Ja, han gir seg jo med kassetter rundt etter et par år etter dette her. Han gir ut en kassett til med Cleaner som vi kommer tilbake til, og så det slutt på den kassettgreia, tar en liten pause, og så begynner han å gi ut CD-er på ordentlige labeler og sånn. I alle fall, vi har kommet til vinyl-LP'en til Brotherhood of Lizards som kom I 88, den heter Lizard Land, og vi skal høre to låter fra den, Clockwork Train og It Could Have Been Cheryl. Det begge solide låter I god Martin Newell-tradisjon. Og så skal vi ta for oss den aller siste Cleaners from Venus-kassetten, som heter Number 13 etterpå.
2: I love to watch these.

0: Og der hørte vi to låter fra Brotherhood of Lizards eneste album, Brotherhood of Lizards Lizardland.
1: Yeps.
0: Og etter det så slutter Nelson I gruppa, og Martin Newell alene igjen, og gir ut et plate under artistnavnet Martin Newell.
2: Det gjør han, men først gir han ut kassetten number 13 under artistnavnet Cleaners from Venus. Og der det veldig høy kvalitet på låta og innspilling, og vi skal høre tre veldig gode låter. The Jangling Man, som den første låten, endte også opp på hans soloalbum under Martin Newell-navnet, som heter Greatest Living Englishman, som Anders sikta til nettopp, og den kommer vi til snart. Så først The Jangling Man ble senere spilt inn på nytt, gitt ut på både CD-single og album og alt mulig. Og så låten No Go for Louis McNeese, som jeg går ut fra en ordentlig person, men jeg har ikke noe data på det. Denne låten mer sånn prateaktig, mer som en slags slam-poesi, og jeg tror at den inspirert av virksomheten til hans gode venn og kollega I dikter- og høytlesningsbransjen, nemlig John Cooper Clarke, som veldig mange kjenner til, som har hørt på punk og New Wave fra Storbritannia, fra sent 70-tall og tidlig 80-tall og utover. Og så skal vi høre en nydelig låt som heter Here She Crashes. Så etter det kommer vi tilbake til hans virkelig store gjennombrudd som soloartist, der han skal lage en plate sammen med Andy Partridge fra XTC.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og vi hørte tre låter fra Cleaners from Venus-kassetten Number 13.
1: Martin Ure ble kjent med Andy Partridge fra XTC. Det var veldig mange som hadde fortalt Martin at, at de tenkte veldig likt og hadde veldig mange av de samme inspirasjonskildene, likte mye av den samme musikken. Og de kom godt overens, og det ble til at de spilte inn et album i hjemmestudio til Andy Partridge. Så det var veldig sånn hjemmekoselig det hele, noen uker der de bare holdt på med å pusle med dette albumet og, og drakk te innimellom, sånn som engelskmenn gjør. Og resultatet ble hans mest kjente og mest kritikerroste utgivelse, og sikkert også den mest solgte, for den har kommet i 10-12 utgaver med 3-4 forskjellige cover og, og minst like mange forskjellige sett med bonuskutt som kommer og går på både vinyl og, og CD. Vi hadde opprinnelig tenkt å ta med et kutt som kun finnes som bonuskutt på den tyske vinylutgaven, men det ble ikke plass, men vi skal spille to av de mer regulære låtene fra albumet, og som ikke er låter som har vært gitt ut på kassett i forkant, nemlig She Rings the Changes og Goodbye Dreaming Feels.

0: between the covers to see that dark turquoise that comes in from the top.
1: Der hørte vi to låter fra The Greatest Living Englishman med Martin Newell, produsert av Andy Partridge. Og det sier seg jo egentlig selv at Martin Newell og Andy Partridge må komme overens, for Andy Partridge en stor studioterrorist og perfeksjonist som bruker måneder på å lage et album. Og Martin Newell pleier å spille inn alt rett inn first take og mixe samme dag. Så det jo tvillingsjeler.
2: Ja, det var helt sikkert ikke noe diskusjon om noe som helst på noe som helst tidspunkt. Jeg tror kanskje det gjorde Andy Partridge litt friere, at det ikke var hans låta tross alt, og at han ikke spiller så veldig mye på plata selv. Altså jeg tror at han klarte å frigjøre seg litt fra den der perfeksjonismen og kontrollfrikeriet fordi at det ikke var hans album. Så albumet lider ikke under dette, det høres ut som sånn som det skal, rett og slett. Og det et album som veldig mange liker. Og hvis folk rundt omkring i de tusen hjem kun har ei plate av Martin Newell i samlingen, så er det som regel akkurat denne her, fordi den har kommet ut så mange ganger og fått såpass mye omtale rundt omkring, og på grunn av den litt sånn kjendislinken da, til Andy Partridge. Men etter at denne her kom, så ga Martin Newell ut en solo-CD på Shady Red Records som heter The Off-White Album. For nå har det på en måte kommet så langt, han har fått så stor suksess og så mye eksponering at det å fortsette å bare gi ut kassetter hjemmefra føltes ikke som noe sånn alternativ lenger da. Men etter det så ble det en lang pause der han mest drev med gartneri og forlot dette her med musikk og platebransje, la det litt grann bak seg, og i mellomtiden kom det ut en del samleplater litt sånn forskjellig, som holder navnet litt varmt blant fansen, men han driver egentlig ikke så mye med musikk. Og så når det har gått noen år rundt århundreskiftet, så begynner han da å røre på seg igjen og gir ut et nytt album som heter Spirit Cage, og det kommer en rekke andre album, soloalbum på Cherry Red Records. Og så dagen har han en ny pause, mens han jobber med å skrive forskjellige bøker. Han har en selvbiografi som heter My Little Siggy, og han har vel en del to av den selvbiografien som handler primært om Cleaners from Venus. Og han har en bok om, som gir rådgivning til folk som har lyst til å spille inn musikk hjemme. Og han har gitt ut diktsamlinger og skrevet en fast som spalte i avisen The Independent. Så det var en del virksomhet han har stilt opp med på opplesninger og dikt og men etter hvert så begynte han å skli litt inn i dette med musikk igjen, så i 2011, 2012, 2013 så begynte han å gi ut plate på CDR gjennom små labeler og distributører, og en amerikansk label som heter Captured Tracks ga ut alle de gamle kassettene fra 80-tallet på både LP og CD. Disse har da gått ut av print i mellomtida frem til nå, da, men han har begynt å gi ut en del av de gamle kassettene på nytt enkeltvis på CD gjennom egen Bandcamp-side, så det kan være verdt å sjekke ut. Det et enormt utvalg av forskjellige plater, inkludert ting han har lagd de siste 10-15 årene. Og det kom jo også en dokumentarfilm for et par år siden som ikke har fått så veldig mye distribusjon, men som begynner å røre litt på seg nå igjen. I forbindelse med The Greatest Living Englishman albumet så kom det ut en CD-EP på Humbug Records i Tyskland, og der skal vi spille låt nummer 2 og 3 som er eksklusiv til denne EP-en, for den hovedlåten, den første låten er Jangling Man, som også er på albumet. Men vi skal høre bonuskuttene Former, Phonebooks Vandal og Wunderbar Made.

0: Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema har vært Martin Newell. Og nå han på høyden av sin kommersielle makt. Og dette del 4 av noe som etterhvert skal bli 8 eller 9 episoder, men akkurat her tar vi en liten pause.
1: Ja, vi hørte da to låter fra Let's Kiosk, en CD-EP som kom i 1995 på Humbug Records. Og vi skal avslutte denne fjerde delen i den og siste i akkurat denne omgang, men det kommer garantert flere. Så bare følg med på sendetidene til Uhørt på Radio Rakel, det alltid verdt å høre på uansett tema. Men vi skal høre en låt som en demo som Martin Newell lagde for The Damned. Han jo som tidligere nevnt kompis med Captain Sensible i The Damned, og har lånt en 8-sporsopptaker av han som han har hjemme. Så han kan bruke til å spille inn det ene med det andre. Så vidt jeg vet så har han kanskje den enda, og den han bruker til å spille inn det som kommer ut nå i dag. Etter hvert vil vi lage en del 5 og flere deler, men del 5 vil ta første perioden 1995 til 2002. Og en seriealbum som kom ut på CD på Cherry Red Records i den perioden. Til slutt skal vi da høre en demo han lagde for The Damned, en låt som heter Haunt Your House. Og vi har hentet den fra en samleplate som heter My Back Wages, i stedet for My Back Pages, you know. Ordspill. Denne låten ble aldri brukt av The Damned, men de trengte låter på det tidspunktet. De var liksom i underskudd med låter, men de var under press for de skulle lage et album. Men så hadde de sannsynligvis et burst av egen kreativitet, så de endte opp med å ikke bruke denne låten. Men vi skal i hvert fall høre en demo som da Martin Newell spilte inn spesielt til The Damned, Haunt Your House. Og takk for at du har hørt på Uhørt på Radio Rakel, 99,3 på FM, og også direkte streaming på internett. Og du har vært Anders Mo.
0: Og du har vært Jan Brun, og hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

0: Mekanismer er vi skrudd sammen til å føre livet videre. Det derfor, sier de, at sex gøy. Men, bør det å ha barn være en selvfølge? Eller bør det være et valg?
1: Det starter med at jeg aldri hadde lyst.
2: Dette en veldig upopulær mening å ha.
3: Jeg kan ikke si at det mitt valg.
4: Om du homo, hetero, ufruktbar, fruktbar, whatever, barn skal det bli.
5: Nå har man altså anledning til å bestemme dette her.
2: Vi skal være bevisst på valgene vi tar.
6: For det lov å ville noe annet enn alle andre vil, da.
0: Jeg heter Heid Gjerstad, og dette Valget. Podcasten om de som velger et liv uten barn. Inger Bendix Gjerstad var min bestefars tredje kone, og nå hans enke. Hun har alltid virket for meg som en veldig ordentlig person. Jeg husker godt at hun gikk i limegrønt og ga meg gave med Marimekko-design.
5: Jeg har gjort dette her til et litt stamsted,
7: ja. Ja.
5: Det sånn passe intimt og ikke så veldig høytidlig. Jeg trenger et glass hvitvin, og så må vi ha en meny. En til hver, kanskje, ja.
0: Her sitter Inger og jeg på hennes stamsted på Majorstuen i Oslo.
5: Jeg har sluttet å røyke til 50-året. 2-3 måneder nå.
7: Gratulerer.
5: Det helt forferdelig at jeg ikke har gjort det før, altså.
0: Vi har kjent hverandre lenge, faktisk helt siden jeg ble døpt, for hun en av mine faddere. Jeg tenkte aldri over at hun ikke har barn selv. Men så ble jeg interessert i spørsmålet, hva livet uten barn? Og det derfor jeg satte i gang med å lage Valget, podcasten som du nå hører på. For Inger har ikke barn, og det et valg hun har tatt selv. Vi skal høre mer om Ingers egen fødsel og hvordan hun møtte min bestefar senere. Der vi satt på Majorstuen forklarte hun først at
5: og det siste jeg kunne tenke meg var å gifte meg og flytte ut i Bærum og få barn.
0: Det hun sier om å være 68 at hun ikke var interessert i å gifte seg, få barn og leve et A4 familieliv da hun var ung og de fleste venninnene giftet seg. Det ble jo mange kjærester, mye reising og alt annet enn familieliv, og det var hun fornøyd med. Da hun giftet seg med Finn, var hun over 40. Inger vokste opp i etterkrigstiden og var derfor en av de første unge menneskene i Norge som fikk friheten som P-pillen brakte med seg.
5: Etter hvert så kom jo P-pillen. Jeg begynte jo før P-pillen og tok sjanser så det grein med den ene etter den andre.
0: Den gjorde at man ikke trengte å gifte seg fordi om man hadde sex med noen. Inger og hennes veninner var frie til å tjene egne penger. Hun var sykepleier og date de ville.
5: Jeg så den ene etter den andre av venninnene mine fikk jo barn da, og var borte og kom tilbake og sa nå skjønner jeg hvorfor det blir barnemishandling.
0: En etter en falt venninnene av, mens Inger levde et liv som mange unge i dag ville ha kjent igjen. Hun hadde en kjæreste gjennom en del år, og så fungerte det kanskje ikke, og da slo de opp. En hun var sammen med i 30-årene kunne ikke forstå at hun ikke ville ha barn.
5: Vi kranglet veldig mye. Skal jeg sitte her som et gissel med en liten unge? Det var liksom det jeg hadde å...
0: Kjæresten tok det veldig til seg.
5: Og da begynte han å gråte, for han syntes det var så hjerteløst og rått. Nei, det var altså å bli berøvet friheten.
0: Han hadde barn fra før, så hvorfor var det så viktig for han at hun skulle ønske seg barn? For meg ble hans gråt og anklage om hjerteløshet et bilde på samfunnets reaksjon som noen opplever også i dag når de sier at de ikke vil ha barn. I Valget kommer det til å handle om dem, unge, gamle, kvinner, menn, som av egne, personlige grunner ikke ønsker seg den delen av livet som den kjæresten til Inger mente det var hjerteløst å ikke ønske seg. Inger satt på et fly som gikk fra København klokken 22 om kvelden. Der skulle det gå 2 fly klokken 22, men det ene var innstilt, derfor så ble det helt fullt, og Finn dumpet ned ved siden av henne, som hadde vært i Nis med en elsker som satt på andre siden, og hun var helt sikker på at hun ville gjøre det slutt med han da de kom hjem. Finn var i pratehumør og spanderte en drink, de hadde felles kjente, og skravla gikk til hennes venns store ergelse. Finn hadde vært på far-sønn-tur med min pappa til Egypt. Noen uker senere begynte Finn og Inger å date. Finn og Inger ble sammen, men denne gangen var det annerledes. Min bestefar klarte å overbevise Inger om å gifte seg med han I Italia, og han ga henne en gullering med lenker av granat flettet inn med gullet.
5: Jeg tok jo Finns navn, og det var veldig mye protester på det, men han ga seg ikke.
7: Hvem var det som protesterte?
5: Alle venninnene,
7: ja.
5: Som var vant til at jeg var Inger Bendiksen til jeg var 42 år.
7: Ja, ikke sant?
5: Men Finn, vet du, han var ikke
7: tale om. Han ville veldig at det skulle være.
5: Ja, jeg hadde nok mine tanker
7: Nei.
5: Å bytte navn.
7: Nei.
0: Da Inge var 40 år gammel, tok hun ut spiralen.
5: Og da dro jeg ut spiralen når jeg var 40 år, eller sånn, og da ble det ikke noe av. Og jeg var overhovedet ikke noe. Jeg var bare lettet over at det ikke ble noe av.
0: Også Finn hadde barn fra før. Ikke bare min far og onkel med min bestemor, men også to døtre med sin andre kone. Likevel ville han ha flere barn. Men slik ble det altså ikke.
5: Men så denne her veldig nevrotiske moren da. Hun snakket om det forferdelig det var å bli gravid og få barn.
0: Da Inge ble født 21. mars 1942, var det minus 21 grader og 20 centimeter snø, og strømmen var borte. Hun ble født på Asker fødehjem, hvor det var jordmor, og en barnepleier sto med en paraffinlykt og lyste mens hennes mor fødte henne. Ikke rart at moren fikk frostanfall, det var iskaldt, og hun ble lagt på et kaldt bad alene. Ingers egen fødsel var altså ingen enkel sak. Det skjedde under krigen, strømmen gikk, og opplevelsen til hennes mor var noe hun aldri glemte. Som sykepleier fikk Inger oppleve dramatiske situasjoner, men det var fødslene som var virkelig tøft for henne.
5: Og jeg tålte å se på operasjoner og dødsfall og alt det himmel og jord. Men to ganger jeg var på fødeavdelingen, så besvimte jeg. Altså, for det første så var det en kvinne som hadde ligget med rier I... Ja, 48, 52 timer eller noe sånt nå, og så eksploderte det henne, og hun hylte, og da gikk jeg innerst. Men altså, jeg så på de mest fantastiske operasjoner og dødsfall og ulykker, og jeg vet ikke hva. Men det var akkurat på fødeavdelingen, som liksom supplerte de der historiene. Så jeg tror jeg skremt vekk, altså.
0: Etter hvert begynte Inger å jobbe på en klinikk som ga råd til kvinner som vurderte abort. Senere ledet hun klinikken. I dag kan man tenke seg at Ingers generasjon var de første kvinner som fikk velge selv og ikke få barn. Men det stemmer ikke at alle kvinner før henne hadde sin A4-familie med 2,5 barn. Nå Inger 75 og reiser ikke like mye som før. Hun møtes med veninner til bokklubb en gang I måneden, og hun har en hyggelig nabo som hjelper til med å åpne syltetøyglass ved behov. Gjennom hele vår samtale har hun vært helt klar på at hun aldri ønsket seg barn.
5: I dag jeg jo litt lei meg for at jeg ikke har barn. Når jeg så gammel. Men det ikke noe stort, det ikke noe sorg eller noe sånt, men det et savn. Det kunne vært veldig greit å ha et par stykker som brydde seg litt om meg, men jeg har jo en nese da.
0: Inger min bestefars enke. Jeg husker henne fra oppveksten som en glamorøs dame. Hos henne og farfaren min fikk vi spise is med egne flate sølvskjeer, som var bare til is. I dag møtes jeg og Inger til middag en gang iblant, og denne gangen snakket vi om hvorfor hun valgte å ikke få barn.
5: Det var deilig dette her.
7: Nei.
5: Du, jeg må ha en sånn dogbag, ja. For å ta med den hjem. Ja, det middag I morgen for meg. Ja, men altså, det min historie. Det en blanding av bestemmelse og tilfelligheter.
4: Man lurer jo på om man går glipp av noe.
3: Jeg trenger ikke å oppfylle din drøm uansett.
2: Det veldig trist at det på en måte forventet. Da.
6: Takk, jeg kritikker deg.
1: Og det ikke sånn at man så uten barn står uten folk I omsorg til.
6: det ikke et valg, det bare noe som skjer. Jeg tenker, nei, det et valg.
0: Du har hørt på Valget, en serie om de som velger et liv uten barn. Mitt navn Heidi Gjerstad.
8: Radio Rakel, FM 99,3.

Å kildesortere eller å ikke kildesortere? Det spørsmålet. Eller er det det? Finnes det kanskje en annen løsning? En tredje løsning? Kunne spørsmålet heller vært å kaste eller å ikke kaste søppel? Søppelfri. På Radio Rakel FM 99,3, støttet av Medietilsynet, jeg heter Mari Gjerstad. Vi i Norge har fått tilgang til ganske mye ting. De fleste kan velge blant enorme mengder med forskjellige, deilige, ferske matvarer til middag, eller til alle mulige slags type måltider. Vi kan velge blant uvanlig mange naturlige, gode kremer og vaskemidler, alle mulige slags klær og utstyr. Vi har tilgang på moderne teknologi, og vi kan innrede hjemmene våre. Og selv om vi kan ha det vanskelig iblant, vi heldige når det kommer til materielle ting. Det privilegierte samfunnet som en gave, og alle aspektene ved det bærer med seg ansvar. Ansvar overfor medmennesker, og ansvar overfor jord og det ikke-menneskelige, der alle disse tingene opprinnelig kommer fra.

Men det ikke bare et valg mellom forskjellige merker. Det også et valg mellom å kjøpe og å ikke kjøpe. Mellom å bruke og ombruke og resirkulere. Vi kan velge hva søppel for noe. Noen mennesker har valgt å leve uten å kaste søppel. De har tatt ansvar der stat og kommersielle aktører har feilet. Og jeg faktisk bedre enn deg, fordi jeg kaster ikke noe søppel. Neida, det var bare tull. Jeg kaster masse søppel. Jeg bare liksom kjærlig på disse menneskene som velger å kaste så lite søppel som mulig. Og jeg har lyst til å ta deg med inn i samtalene med disse menneskene gjennom programmet Søppelfri. Det et program som har 6 episoder. Hver episode har et tema hvor søppel eller kompost, gjenbruk, gjenvinning, ombruk og sånne ting kan erstatte søppel. Episodene tematisk organisert om mat, klær, møbler, elektronikk, vaskemidler og såpe, og kosmetikk og medisiner.

bananer. Altså det hender at bananer pakket inn I plast. Det jo helt meningsløst. Altså bananer har jo liksom sin naturlige innpakning. Med mindre man skal, altså hva det man gjør med bananene for at man føler at man må pakke det inn I plast? Hva det som skjer I den produksjonskjeden? Så hvis man håndterer bananene på en vanlig, ren og ansvarsfull måte, så trenger man jo ikke noe plast der.

0: Ikke vær streng med deg selv. For jeg merker at det mange som faktisk stresser en del med når de skjønner hvor mye søppel man produserer.
1: Klær har jo fått økende oppmerksomhet I det siste året, synes jeg, med fokus på fast fashion, dårlig arbeidsforhold som de som lager klærne våre, at klærne billigere å kjøpe en genser enn å kjøpe jeg kommer ikke på noe godt alternativ, men at klær alt for billig, så det må være noe svakheter I systemene. For min del så handler jeg kun brukt, og da enten på Finn, eller I bruktbutikker, eller på Tice. Appen Tice jo en veldig fin app som jeg vil anbefale. Den litt lettere å finne fram noe enn Finn. T-I-S-E. Du kan velge hva slags type klær du på jakt etter, hva slags størrelse, og jeg tror jeg har kjøpt alle klærne mine gjennom Tice de siste par årene. Så den kan jeg anbefale alle å sjekke ut. Og de har alt liksom fra sko til treningsklær, til fine kjoler, til hverdagsgensere, til olabukser. Og den veldig bra, den liksom for seg gjort. Og så sendes det med posten hvis du ønsker det, eller man kan hente hos de som selger. Det et fint digitalt bruktmarked for klær, hvor fin ofte liksom for mye, så du klarer ikke helt det, og det vanskelig å lete fram. Hva du egentlig vil ha. Ellers på klesfronten så har jeg funnet ut at man ikke trenger så mye klær. Kleskapet mitt krymper for hvert år som går, og man klarer seg lenge med noen basisplagg og et par fine kjoler til fine anledninger, og heller at man har klær av god kvalitet enn at man har masse billige t-skjorter eller gensere som blir nuppete med en gang. En annen ting jeg ser på med klær hva slags type materiale klærne laget av. Det mye plastprodukter I klær, og vi går rundt I plast uten å egentlig tenke over det. Materialer som akryl og polyester og polyamid, som ofte I litt sånn billigere klær. Man trenger jo ikke en genser I plast hvis du kan få en genser I ull eller økologisk bomull eller lin. Jeg synes det stadig kommer flere klær på markedet som lagd av bedre materialer da, enn disse plastklærne. Selv om jeg absolutt har plastklær selv, særlig treningsklær, mye polyester der. Men det man også ser med de her polyestergenserne jo så fort det blir utslitt, ikke sant? Tre runder I vaskemaskinen, så det nuppe på genseren, eller på singleten som var så fin, og så holder de jo ikke. Det ikke kvalitet. Så det noe jeg tenker på når jeg kjøper klær, at jeg prøver å finne klær fra gode materialer. Og det mange som mener mye om klær og materialer, men jeg tenker man må bare begynne et sted. Kanskje begynne med å kjøpe bomull I stedet for polyester, så har du gjort mye, altså. Jeg jo veldig glad I klær, glad I å pynte meg og være fin. Og noen ganger så sitter jeg bare og blar litt rundt på Tice og ser på alle de fine klærne som finnes der ute, uten å faktisk liksom kjøpe noe. Litt sånn vindueshopping fra sofaen. Det aller meste klærne kan man få kjøpt brukt, selvfølgelig ikke truser kanskje. Jeg trengte en kjole når jeg skulle til en sånn liksom finere fest, og den fant jeg på Tice. Og man vet jo aldri helt, liksom, man får jo lyst til å prøve ting, men noen ganger så må man bare ta en sjanse, og den var kjempefin, og dukket opp I posten 3-4 dager etter at jeg hadde kjøpt den fra en random person I Oslo. Den sort og med gule blomster. Det ikke så stort bruktmarked der ute for undertøy. Selv om sportsbøy har jeg faktisk kjøpt også på om det var fin eller teis, husker jeg ikke. Men si du trenger et par truser da, før du drar og handler, så må du tenke, trenger jeg eller trenger jeg ikke? Kan jeg, selv om det litt hull I blonde truser, så kanskje den fungerer et år til, eller... Ja, og så det jo stadig bedre fokus på gode materialer, sånn sett. Så da det jo å tenke seg om, skal jeg kjøpe denne trusa I polyester som laget av plast, eller skal jeg kjøpe en truse av økologisk bomull, som du også finner hvis du bare leiter. Og mange av de helt vanlige stedene tilbyr jo også sånne produkter nå.

0: eller da er det ingen andre som har det. Så det er litt kulere også. Og da slipper man å på en måte støtte ja, masseproduksjon av klær som har dårlig kvalitet, som bare går i stykker etter en sesong.
1: Jeg synes faktisk det ubehagelig å gå inn i vanlige klesbutikker, for det så sterk lys, og det jo veldig kjedelig, for det jo bare masse eksemplarer av det samme plagget. Og så det ganske dyrt. Mens i brukt butikker, ja, det kan jo hende at det dyrt der også, i sånne vintage-butikker og sånn, men det jo veldig mye mer variasjon, og så det litt mer sånn oppdagelsesreise-følelse når man handler. Men det jo noen ting man ikke kan kjøpe i brukt butikker, for eksempel undertøy. Så der kjøper jeg økologisk bomull fra nettet, og det passer for meg, fordi jeg opplever at jeg finner det jeg liker. Og så kommer jeg kjøper fra sånne etiske, sånn som People Tree, som ikke innpakker tingene sine i plast likevel, fordi de vet at sine forbrukere ikke vil ha det. Men når det gjelder strømpebukser, det en ting som supervanskelig for meg. Så jeg har masse strømpebukser fra før. Og så det egentlig greit å kjøpe ullstrømpebukser hvis det 100% ull, men det jo ikke alltid man vil ha bare ull. Så det er en utfordring for meg med strømpebukser, fordi det jo ikke bare innpakningen jeg bryr meg om, men jeg bryr meg om også at det finnes plast i produktet, eller at det finnes ikke gjenvinnbare materialer i produktet. Så bomull vel også en mulighet, men det...
2: Men vent litt, snakker du om når du kjøper nytt?
1: Ja, for det finnes ikke...
2: Eller det greit hvis det plast, og så kjøper du det brukt?
1: Det finnes ikke brukte strømpebukser, altså det finner man ikke. Men ja, når det gjelder klær, så har jeg ikke vært så superstreng på at det ikke skal være plast i hvis jeg kjøper brukt. Men, altså, ideelt sett, så det jo... mer behagelig hvis man kjøper bomull og silke, og det jo mye billigere, ikke sant, enn nytt. Og sånn cashmere og ull og sånn, så det jo veldig deilig med naturlige materialer, også når man kjøper brukt. Og så opplever jeg også at jeg, ja, det personlig stilspørsmål da, at det noen bruktbutikker som har mye sånn 70-80-tals klær som bare ikke naturlige materialer, og da jeg ikke så fan av de mønstrene og sånn, uansett. Men ja, strømpebukser en utfordring. Så jeg snakket med en jeg kjenner for noen uker siden, og hun sa at hun hadde prøvd å lappe strømpebuksene sine for å prøve å liksom, få dem til å vare litt bedre. Jeg tror det som vil skje at jeg ender opp bare med å bruke leggings og sokker. Så det blir på en måte løsningen da.
2: Men, stilongs?
1: Ja, men sånn, ikke varme. Varebomben, ja, så. Men det min utfordring, fordi jeg bruker veldig mye strømpebukser, mens det jo, jeg vet at, ja, det jo sikkert andre. Jo, og sko, kjøper ofte sko nytt, men jeg bruker de lenge, så det jo viktig at man bruker de lenge. Ja, og så tenker jeg en del over hvem jeg kjøper det fra, ikke bare hva materialene og sånn.
3: Det vil jo nesten si at det veldig enkelt faktisk, og det jo at, at en kan i hvert fall ikke kjøpe nytt, unødvendige, nye kleder. Nå har jeg jo to jenter, og det jo klart at der trengs det litt nye kleder innimellom, men vi har begynt oss å kjøpe brukt kleder til deg og faktisk i større grad og kle blir jo ikke slitt på en unge som regel, for de vekser ut av det. Sånn at det arvekle og klespakker som du kan kjøpe på Finn og Theis og sånt, jo helt gull. Det jo klart å bli brukt en unge til det. Så unngår du i hvert fall denne her nykjøpte, da, med det avtrykket det gir. Og på meg selv så har jeg i hvert fall kjøpt shoppestopp. De siste to årene, det jo klart at enkelte nye plagg blir da, men hvis det skal noen nye plagg inn, så prøver jeg i hvert fall at det brukt kjøp da, eller arvet. Og således så blir det veldig lite avfall fra kle, altså, på en måte. Det blir det lite nykjøp. Så prøv å reparere litt kle da.

0: når de blir slitt og ødelagt, så kan mye repareres før de må kastes da.
1: Det kanskje en av de tingene ganske, ikke nylig, men en av de nyeste tingene jeg har begynt å tenke på. Så jeg har sluttet med det som heter fast fashion, da, og kjøpe fra sånne store forhandlere som Hennes & Mauritz, og jeg skulle også Kubus, og alle de der typiske butikker man tenker på. Da. Sluttet å handle der. Hvis man gjør mye research på det, så det involvert i veldig mye skade på naturen, det dårlige kår for arbeiderne, det dårlig betaling for arbeiderne, og det dårlig kvalitet på produktene. Så generelt så ønsker ikke jeg å være en del av det. Så jeg har begynt å bruke veldig mye tid på å oppsøke selskap som fokuserer på å være mer vennlig med miljøet, med tanke på hvordan materialet de bruker, og hvordan de betaler arbeiderne sine, og hele prosessen de har fra idé til kunden får det produktet de har laget. Så jeg søker ofte opp på nettet, og nå, i og med at jeg slutter med fast fashion, så jeg ikke så veldig impulsiv heller på å kjøpe klær da, spesielt. Så det ofte sånn, hvis jeg tenker en dag at jeg har litt lyst på en genser, eller kanskje jeg trenger en genser, for nå begynte de å ha, og kanskje blir litt sliten, så tenker jeg først, ok, går det an å fikse de her genserne? Nå jeg ikke så veldig glad i å si, så det kan jeg kanskje bli bedre på, men også kan man begynne å tenke på, ok, det noen selskap jeg kan søke opp for å finne, og så finner man da eventuelt noe som litt mer miljøvennlig, som man da ofte så blir det jo bestillet det på nett. Før jeg i det hele tatt velger å kjøpe noe nytt, så prøver jeg å kjøpe noe brukt. Jeg er kjempefan av å kjøpe brukt ting på type Fretex eller sånne type butikker. Og ofte det utrolig godt, veldig bra brukende ting. Og det som så kult at hvis man kjøper noe som brukt, noe som ikke det typiske som på moten, så da vil du ikke bruke denne samme gensen som alle andre vennene dine har. Så man får jo litt sånn unik stil av å gjøre det i tillegg, så jeg synes det veldig givende. Man har muligheten til å finne noe man synes så fint, og noe annet som jeg liker veldig godt med det, som du sier at ofte på butikker så finner du ikke det du har lyst på, eller noe du liker. Og det kan jo være litt irriterende hvis man ser på det sånn, men man kan jo også velge å se på det som at det gjør at du ender opp med å ikke kjøpe så veldig mye greier, og det greit at nå snakker vi om at det mindre waste og bla bla bla tilknyttet til det, men generelt så føler jo jeg selv at man trenger jo ikke så mange ting, så det at man får det øyeblikket til å aktivt lete og ta et valg, og så når man da finner noe, så man sånn, den her vil jeg ha, i stedet for at det skal være så impulsivt, og så sparer man penger fordi at man ender opp med ikke handler så veldig mye så veldig ofte.
2: What a load of rubbish.
3: Jeg jo ikke 100% zero waste i hverdagen, men jeg prøver å gjøre litt, og jeg prøver å inspirere andre til å gjøre litt.
4: Mange tenker jo på oss som prøver å være litt mer zero waste, som de som løper rundt med haremsbukse og rastafletter eller ja, piercinger her og der og spiser nøtter og røtter vi finner i jorda, holdt jeg på å si. Det ikke alle som ser helheten. De tenker ikke at det går an å gjøre noe hvis du en småbarnsfamilie, for det blir jo så vanskelig. Eller at, ja, at man har gjerne sånn stereotype man ser for seg. Og det stemmer jo ikke. Det er jo klart noen stereotyper det jo innenfor alle aspekter, men det går fint da, å leve litt mer zero waste, selv om du firebarnsmor og har en hektisk hverdag.
5: Det viktigste å prøve så godt man kan. Man trenger ikke være 100% perfekt. Og så starter man bare kanskje der det enklest for personen å starte. Og jo flere positive erfaringer man får med Zero Waste, jo mer kanskje man har lyst til å prøve å fordype seg inn i ting.
3: Jeg har jo en hektisk livsstil, både med mye jobb og fritidsaktiviteter, og for meg så trengs det at når man skal gjøre tiltak, så må det være overkommelig. Jeg er vel av den oppfatningen at man ikke trenger å gå til ekstreme varianter av ting. Jeg er liksom sånn, det skal være praktisk, og man skal kunne få det til. Hvis ikke, så blir det for vanskelig, og da tror jeg mange bare gir opp før de i det hele tatt har prøvd.
0: Det er bare å begynne i det små. Det er så fort å tenke når en setter i gang med nye prosjekter, kjenner jeg igjen i meg selv at det må alt gjøres perfekt med en gang. Og så utsetter en heller starten litt, fordi at en vil gjøre alt rett med en gang. Men det er egentlig bedre å bare begynne i det små og bytte ut de små plastposene til frukt og grønn på butikken med et tøynett da. Hvis det den eneste endringen du kan gjøre der og da, så er det bedre å starte der og så heller implementere etter hvert. Bytte ut sjampoen din når den blir tom med en sjampobar, samles med såpa di.
3: Begynn i det små. Begynn et sted. Hva er det du kan tenke deg som er overkommelig for deg å begynne med? Er det for eksempel å kjøpe sjampobar og balsambar i stedet for sjampo, balsam på plastflasker? Og så etter hvert som man får innført flere og flere ting i livet, så er det liksom at man modnes litt, eller hva man skal si, at man skjønner at det her er jo ikke så vanskelig, og så får man lyst til å gjøre mer og mer, og så er det masse tips der ute, og det er mange fine Facebook-sider og Instagram-kontor å følge for å få tips, og så er det bare å begynne et sted man har lyst.
4: Starte i det små tror jeg nesten det beste tipset. At man velger seg ut de områdene der man tenker at det passer livsstilen. Det jo klart en som veldig opptatt av mote trenger kanskje ikke å begynne å tenke på å skal få brukt klær eller ta vare på sine klær mye lengre. For det kan jo fort bli veldig overveldende for den personen. Mens at kanskje den personen da kan bytte ut posen med handlenett eller lage sin egen vaskespray eller prøve naturlige kroppsprodukter for å rett og slett gjøre noe. Og så er det jo søppelsortering, bare der kan man nå gjøre ganske mye med å sortere riktig og ta vare på maten man lager. Tenke gjennom hvor mye mat man egentlig trenger å lage, og hvor mye mat man egentlig kaster i løpet av en dag eller en uke.
3: Jeg tenker det er viktig at man ikke blir liksom overveldet og tenker at åh, zero waste, det er bare alt for drøyt, eller det er for ekstremt for meg. Alle kan gjøre litt, og det egentlig et av mine viktigste hovedmotor, at alle kan gjøre litt, og man trenger ikke gjøre alt helt perfekt. Begynn et sted, og tilpass det som er mulig for deg å få til i ditt liv.
0: Å ta små steg, det er mye bedre for mestringsfølelsen da, enn at en skal forvente av seg selv at nå skal vi få til alt helt perfekt, og så møter en på hverdagen, og så skjer det seg på et eller annet punkt, og så føler en at det blir et nederlag da. Da var det fort gjort at jeg vendte tilbake til alle de gamle vanene sine da.
1: Det viktigste for min del har egentlig vært å følge folk på sosiale medier og søke på hashtagger som zero waste eller plastic free eller sustainability eller eco-friendly, sånne type ting. Og komme over profiler som man kan finne ting som man synes er interessant og hvor folk lager content som virkelig kanskje appellerer til. Der jeg selv veldig aktiv på sosiale medier og prøver å virkelig lage informativt og interessant content, og det har vært veldig viktig for meg, og kanskje følge grupper på Facebook og rett og slett bare dukke rett inn I et sånn samfunn av folk som interessert I det, og selvfølgelig hvis du kjenner noen som interessert I det, så kan du jo face to face ha samtaler og utveksle ideer og tanker og ha diskusjoner, det jo kjempeflott og stimulerer jo veldig mye tankeprosesser selv. Altså det virkelig noe jeg anbefaler. Når det kommer til meg selv, så prøver jeg alltid å gå som et eksempel, og jeg prøver egentlig lite, kanskje litt mer til dem som de nærmeste vennene mine, men jeg prøver lite å være sånn, dere må slutte å bruke plast, og dere må slutte å gjøre ditten og datten, for det har ingen hensikt, men jeg prøver alltid å og vise at det trenger ikke å være så problematisk, og det å ha med seg en egen pose I ryggsekken når du skal på butikken, det tar faktisk utrolig lite tid og energi fra min hverdag, for folk flest når de skal inn I en sånn her livsstil, problemet ofte det at det liksom så tungt og så dyrt og så problematisk, men det å vise at det trenger ikke å være det, med mindre du vil at det skal være det, synes jeg veldig viktig.
0: Sosiale medier man gjerne bruker som inspirasjon, samtidig som man må huske at man ikke kan sammenligne sin start da, med de som har drevet med zero waste I årevis, for eksempel. Sånn at man kan bruke det som inspirasjon, men ikke føle det som noe nederlag at man ikke på samme stadie da, som deg. Det reiser for alle, så man må ta det litt I sitt tempo og ja, gjøre endringene I sine når det passer da, og en får det til.
5: Ikke være streng med deg selv, for jeg merker at det mange som faktisk stresser en del med når de skjønner hvor mye søppel man produserer, så blir man faktisk stresset med ting

0: Francesca Tullio, velkommen til Radio Rakel.
1: Hei, takk.
0: Du har jo hatt litt sånn zero waste fokus I livet ditt. Hvordan var det egentlig du startet med det?
1: Jeg tror at alt begynte når jeg var barn. Jeg voksnet opp med mine oldeforeldre. Og da kunne jeg på en måte lære disse ting, fordi de opplevde krig, ikke sant? Så de var veldig opptatt med resirkulering og prøver å ikke bruke penger på noe som var ikke nødvendig. Så jeg tror det begynte der.
0: Samfunnet vi lever I ganske sånn fokusert på bruk og kast, også når det gjelder klær da. Hvordan det du tilnærmer deg klær og det å liksom få nye klær og sånne ting?
1: Det en veldig spesiell forhold. Min oldemor var syerske, så hun kunne lage klær selv. Så jeg lærte litt å sy når jeg var ganske ung. Og så utviklet jeg meg I å lage klær selv. Så har jeg tatt faktisk utdannelse på sømmedesign. Og så utviklet jeg det med svennebrev. Så det var en stor del av zero waste for meg, fordi jeg begynte å bruke opp de rester av stoff eller de gamle klær som kunne jeg lage på nytt. Så I tillegg, jeg alltid likte å kle på meg litt spesielt, så jeg likte litt som den stil som litt unconventional. Så likte jeg å gå og kjøpe klær på marked og sånn, hvor de var allerede brukt. For jeg kunne finne veldig rare klær, og det var veldig morsomt å ha noen klær som det var ikke noe som alle kunne ha. Og så med min kunnskap med å sy, kunne jeg forandre klær I tillegg. Så det det som min forhold med klær. Jeg nesten bruker aldri penger på nye klær. Men jeg bruker penger på brukt klær eller noen gang på stoff hvis jeg trenger å lage noe spesielt. Men I utgangspunkt bruker jeg opp de stoff som jeg har.
0: Hva det som motiverer deg?
1: Ja, først og fremst det var jeg begynte med det fordi jeg for mange år siden når jeg begynte med det, det var ganske lett om at de brukte barn til å lage klær. Så det var en ting som jeg ville virkelig unngå, og I hvert fall ikke bidra til at jeg kunne kjøpe noe som var laget sånn. I løpet av de siste årene, det har vært litt mer hensyn på det, tror jeg, så det mer, jeg ser at noen industri litt mer, setter litt mer interesse til at det skal bli på en måte litt mer menneskelig. Men min første grunn var akkurat det. Jeg ville ikke bidra til å gi penger til industri som utnytter noe land som faktisk fattig for å bli bare enda mer utnyttet, ikke sant? Og så selvfølgelig, det liker jeg å være litt kreativ, men det kommer I tillegg min første grunn, og mitt prosjekt begynte med den mening.
0: Kan du si noe om på en måte det å reparere og endre og fikse på ting?
1: Ja, det kjempegøy. Jeg ser etter, først og fremst ser jeg hvis jeg liker en plagg, hvis jeg liker en plagg, da kjøper jeg det. Og hvis jeg ser at en plagg trenger å bli fikset, da det mange måter som folk kan gjøre det. Det mange kreative måter. Den enkleste måten det å sette en patch over hvis du et hull. Men det også litt fint å på en måte, kanskje hvis du symaskin, det litt enklere kanskje, men du kan brodere over disse huller, eller du kan... Du kan gjøre også på hånd med brodering, men du kan, det mange måter som folk kan fikse klær. Jeg liker for eksempel å klippe og sette de tilbake på en annerledes måte, som at de plass hvor kan være flekker eller hvor det kan være noe hull, synes ikke lenge. Så du klipper og du bare forandrer. For eksempel hvis armen går opp, da setter du armen ned, da lager du helt en annen plagg og litt som det.
0: Så gøy.
1: Ja, det mange bøker som finnes, med mange råd om hvordan gjøre det.
0: Og altså, det I sånne nye plagg og sånn, det mye plast?
1: Ja, jeg prøver å unngå for eksempel å kjøpe plagg som laget til polyester, og det mange, mange, mange, mange polyester, eller alle ord som begynner med poly. Jeg pleier å kjøpe klær som laget i for eksempel lin, bambus. Det litt opp til hva jeg finner, men I utgangspunkt med vegetarfiber. Det de som jeg elsker mest. Og så kjøper jeg ullfiber også. Jeg elsker å resirkulere ull, fordi det ikke bare land og barn som kan utnyttes, og unge folk, men det også dyr som kan utnyttes, og det også en del av mitt prosjekt, om at jeg begynte å tove og lage ting I ull med sustainable ull som jeg finner her I Norge, eller for eksempel fra Skottland, når jeg reiste før. Det litt vanskelig nå.
0: Hvorfor det du unngår plasten da?
1: Jeg føler at det varmer ikke kroppen min når jeg en plagg som laget med polyester. Det varmer ikke, og med varme det ikke bare den varme som du kan kjenne for å varme deg, men det også den varme som du kan kjenne og føle deg komfortabelt inne I en plagg. Og for den andre det at jeg vil gjerne unngå plastikk så mye som mulig, også når jeg kjøper andre ting. Så jeg veldig, veldig glad. Det noen kjeder som begynner å sette mye hensyn på det. At de bare papir, for eksempel, som emballasje og sånn. Så plastikk I seg selv prøver jeg å unngå, fordi selvfølgelig det veldig vanskelig for plastikk å ødelegger seg naturlig, og det går så mange år, og samtidig det går I mikroplastikk som kan være veldig farlig for miljø, og det vi allerede inne veldig mye I dette med klima og sånn på grunn av mikroplastikk, for eksempel fiskene og sånn som spiser det, eller fugler, eller, og da det blir en sirkel, ikke sant? Så mindre det blir laget på nytt, bedre
0: Absolutt. For liksom folk som har lyst til å være litt mer søppelfri da, når det gjelder klær, har du noen tips eller tanker til dem?
1: Ja, en tips som jeg det å ha en kjempegøy kveld med venninne, for ofte det kvinner, ikke sant, som mer opptatt med klær, men selvfølgelig folk, gutter kan også ha det med venner. Og ha en kjempehyggelig kveld sammen og bare ta med seg de klær som du litt lei av og prøver å bytte sammen med dine venninner først hvis folk vil unngå å kjøpe klær som de kommer fra kilder som de kjenner ikke
0: Det kjempekoselig
1: Ja, det kjempekoselig Jeg begynte sånn når jeg kommer fra Italia så jeg begynte sånn med mine venninner og så beholdet den tradisjonen her med mine nye venninner her I Norge, og det veldig koselig det. Det en tips som jeg kan gi for å unngå å lage soppel med klær. Eller selvfølgelig, jeg klær som jeg bruker siden 20 år, tror jeg. Fremdeles, jeg bruker de samme klær. Og det litt som at, jeg vet ikke hvorfor, var litt som litt oppmerksom til ting, mest fordi disse klær for meg, de en verdi som mer, det mer som kjærlighet og verdi, ikke sant? Jeg fikk det kanskje fra en venine, jeg fikk det kanskje fra min familie eller noe sånt, så vil jeg beholde det så lenge som mulig, så jeg litt forsiktig med det. Men I utgangspunkt, ja, det jeg tenkte det en koselig kveld med venine og med venner, at det mest fint, og så selvfølgelig, hvis noen vil kjøpe de brukt, det bare bra. Hvis noen en klær som ødelagt, jeg anbefaler virkelig, det mange bøker som heldigvis vi i en periode hvor alle gjør ting som DIY, ikke sant? Alle do it yourself, så mange klarer å fikse ting selv, og det mange bøker som hjelper folk som kanskje lite fantasi for å få noen tips om hvordan gjøre det.
0: Og så har de begynt å ha litt sånn symaskin på bibliotek og sånne ting, ikke sant?
1: Ja, fantastisk. Jeg var overrasket. Jeg fikk vite det fra en venninne om at det var den mulighet. Jeg visste ikke om det. Vi veldig heldige i Oslo, fordi vi har mange, mange muligheter, gratis muligheter for å virkelig gjøre disse ting. Og hovedbiblioteket en av disse plasser hvor du kan virkelig ta nytt av disse muligheter.
0: Mm. Er det noen gang at liksom at et plagg så slitt da, at det liksom ikke kan skapes noe nytt av, noe nytt klesplagg av, og hvis det det noe annet man kan gjøre med det plagget da?
1: Ja, det det. Noen plagg kan bli så ultraslitt som at jeg også noen plagg som jeg har vært kjempeglad i, og jeg prøvde å bruke det til at virkelig du måtte bruke pinsett til å ha det på, fordi det var umulig. Alle fiberen falt på bordet. Men en tips som jeg kan gi det å bruke de for å kanskje klippe det i biter og beholde de. Det som jeg gjør for eksempel, det at når jeg en plagg som jeg virkelig liker, og jeg veldig lei for det, så det gått i stikker, og det umulig å bruke. Kanskje noen gang jeg klipper noen biter som fremdeles bra, og beholder de til å sette sammen og sy sammen med andre biter av andre plagg, som kan på en måte skape en ny plagg som fullt av kjærlighet. Det en tips som jeg kan gi, eller det kan brukes for eksempel som klut hvis du vil vaske på gulvet eller disse ting. Det også en annen måte å bruke opp de klær som veldig slitt, eller noen ting som du trenger å ha litt fiber, litt som, hvordan kan jeg si, litt stoff for å lage hva som helst som må kastes etterpå. Da kan du resirkulere det til å bruke det, tenker jeg, på en klut, ikke sant?
0: Absolutt. Og hvis det noen som inspirert til å liksom til å sy da, eller til å lage liksom noen plagg selv, hva slags stoffer det som bærekraftig da å bruke?
1: Ja, det ikke så ny, men noen år som det finnes. Det Ecotex, de setter litt mer sinn på hvordan de behandle fiberen og hvordan de farger fiberen, men i utgangspunkt selvfølgelig alle økologiske stoff er bra. Jeg liker å bruke en blanding av lin med bålmål som økologisk, eller jeg hemp for eksempel også liker jeg å bruke hvis jeg må lage noe. Det noe flis som brukes for å ha noe litt mer varm, og du kan finne disse økologiske ting. Det svarer ofte på nett, men jeg tror at stoff og stil er ganske mye nå av økologiske stoff som du kan finne lett hvis du bor i Oslo eller i Norge. Mm. Det det som jeg anbefaler kanskje å ha, å se at det økologisk og enten Ecotex, som den brand som gir litt trygghet for det.

For vår del så har det jo egentlig bare vært utelukkende positivt. For det barna, nå jo mine 2 og 5, og fortsatt når jeg kommer hjem med store søppelsekker med klær enten har fått eller kjøpt rimelig, men som har vært brukt av andre, så synes jo de bare det kjempegøy. For at det, for de så er det jo nytt. Og barn sliter jo klær mye mindre nå, spesielt i den alderen mine i nå, da, nå begynner de å slite. Men tidligere så var de jo så små at klærene ble jo ikke slitt før de ble vokst ute. Så mye av klærene vi har fått som hjembruk, da, det har jo vært nesten som nytt. Og det er jo bedre økonomisk, og det er bedre egentlig for miljøet, for det at man er ikke med på det overforbruket. Barn krever mye klær. Selv så har jeg jo alltid så å si godt med arva klær. Helt fra jeg var liten så har vi hatt en sånn filosofi hjemme at familier har byttelånt klær da, etter hvert som ungene har vokst fra. Og den biten har vel egentlig følt meg hele veien. Så mye av klærene mine nå, det enten da at klær jeg har arvet av veninner og bekjente eller kjøpt brukt på internettet, eller klær som jeg rett og slett har kjøpt, som de her i siste, som gjerne henger på stativet etter et eller annet salg, og som jeg da har i mange, mange, mange år fremover. Jeg ikke noe tilhenger av å skal kjøpe masse nye klær bare for å kjøpe klær. Jeg tenker at for min del så går jeg gjerne med klær helt til de utslitt.

Søppelfri er en radioserie laget for Radio Rakel FM 99,3 og støttet av Medietilsynet. Søppelfri har 6 episoder, hver episode med eget tema. Temaene mat, møbler, elektronikk, vaskemidler og såpe, kosmetikk og klær. Altså, episodene snakker om kompost, ombruk, gjenbruk, det å unngå å kjøpe, lage selv og reparasjon. Jeg har lyst til å takke de som har vært med i Søppelfri-serien. Kajsa, Kenneth, Anne, Jofrid, Silje, Lars Urheim, Tale Skage Torjussen fra Renovasjons- og gjenvinningsetaten, Katrine Opsehaug Bakke fra Torget på finn.no, og jeg har også lyst til å takke Heid, søsteren min, som jeg har intervjuet, men som også har vært en stor inspirasjon, fordi hun driver med Zero Waste. Det takk til Heid at jeg har laget denne sendingen. Hun temmelig Zero Waste, søppelfri. I løpet av tiden jeg har laget denne serien, så har jeg kjent på det. Det greit å ikke være perfekt. Selv om jeg også har blitt mye mer bevisst på hvor mye unødvendige ting jeg kjøper, særlig når det gjelder mat. Og jeg har blitt inspirert til å ta det sakte, men sikkert i retning av zero waste. Å kaste, eller å ikke kaste. Å resirkulere, eller å gjenbruke. Å kompostere, eller å ikke kjøpe. Å netthandle, eller å reparere. Å sløse, eller å bruke opp. Å hive, eller å dele med andre. Det liksom bare fantasien som setter grenser på hva som mulig å gjøre med disse tingene som vi fyller våre hjem med. Men det litt deilig å kunne være litt bevisste, selv om det også et ansvar.

0: Ja, nå er det på tide å fortelle hva som skjer. Hvem det er du fucker med? Har du lagt programmet her på Radio Rakel? Har du lagt et program for deg som en radiolytter og har en tilhørighet til denne frekvensen som helt topp, 99,3? Og nå i den herlige høstsesongen vi har rundt oss nå, så det tirsdag igjen når klokka ett, og da kjører vi på med noe old school.
1: Det blir ymse. Det blir
0: et tilbakeblikk som vanlig på 70, 80 og 90-tallet, og ymse. Sånn det. Gå unna. Heng med.

0: Du fikk nettopp Tyrone and the Clouds med The Lion Sleeps Tonight. Fra Barbados, 1975,
1: her får du Augustus Pablo.

0: mye som skjedde under radaren, så å si. Som kanskje du har savnet og liksom lurte på hva var det jeg ikke fikk med meg?
1: Eller om du ikke har tenkt på den måten.
0: Det her I hvert fall en del av det. Første halvdel av 90-tallet. Midten 90-tallet. 95-96.
1: Ronny Size. The Calling. Så hørte du nettopp en Sunray på labelet Infrared.
0: Ja, Underground Jungle. Ja, mye fett, mye fett. Jeg prøver å eksponere dette her for deg, kjære lytter. Jeg har heldigvis, jeg har lagt en kanal, Radio Rakel, hver tirsdag fra 1-2. Jeg kan dele dette med omverdenen på denne måten her.
1: Slik.
0: Og så passer jeg selvfølgelig på å
1: mikser opp med litt awareness. Come right up,
0: not too long.
1: Så hang on.

Du hørte nettopp King Crimson ifra albumet Beat. Og nå får du altså da Obea, Kiss VIP. Jeg vil give a big shout out til DJ Subchaser, som også har Lina, som også har et program her på Radio Rakel. Hei hei. Big up.

0: Ja, kjære lytter, du lurer sikkert på hva det som foregår. Ja, det, jeg lurer litt selv av og til. Men nå det litt randre soundtrack fra Cat People her. The movie. Det Giorgio Moroder som har skrevet det. Og så får vi litt randre klipp her nå, tror jeg, straks ifra
1: The Knights of the Holy Grail. Search of the Holy Grail, Knights of the Round Table, Castle Camelot, quest is nearly at an end. Og så skal vi ta en liten omgang innom King Crimson. Og kanskje hvis vi får med oss litt av Joni Mitchell her på tampen. Men vi håper at du har hatt det trivelig. Og så får vi høres neste uke.

Ja, ja, kjære lytter, da det på tide med Radio Rakel å slippe til igjen. Og som vanlig på en tirsdag klokka ett, så det Harold Lloyd da, undertegnende, som liksom frem på. For øyeblikket i selskap med Harald Heidesteen junior, med låta Mirage, som tipper en gang på 70-tallet at denne her ble spilt inn.

Det er litt rann a la jazzhjørne, kan du si. Som liksom viben vi legger an til her nå. Skal jeg ta og fortsette nå etterpå med Gotan Project Remixes. Ja, P.P. Bradocke remix var først, låt fra første Gotan Project skive. Det litt sånn Dolce Vita feeling. Så vi ser hvor det bærer av stedet etter hvert. Kan jo for øvrig nevne at Gotan Project ute med ny remix-skive og deluxe-boksett og ymse i disse tider. Førjulstider. Det jo pussy sammentreff at det kommer liksom på den timing. Det bare å holde frekvensen og si for at alle venner og kjente

0: Ja, du får akkurat høre nå han Jean-Luc Ponty med låta Shape Up Your Mind fra albumet Civilized Evil. Og hva det skal bety for å finne ut selv, bestemme deg for selv, det har ikke jeg helt bestemt meg for selv jeg, så det ikke noe hastverk i og for seg. Skal du få Vesensten igjen med Balleklorin, en gammel favorit, og så tar vi det derfor. Tenkte jeg litt Massive Attack, kanskje.
1: Det skal alltid være så lett å holde rede på alle disse vareslagene i detaljvarehandelen for tiden. Det litt mange nye produkter, og det sannsynlig ikke noen grunn til å underslå behovet for bransjeråd og hva det heter for noe, informasjonskontor. Det jo en ting som slår mer og mer om seg med bransjeråd og informasjonskontor. Hver bransje sitt råd for uråd. Vi har i dag tenkt å avlegge et besøk her i Norsk Supperåd. Informasjonsorgan for Super, og i Superrådets nybygg her på Øksneset finner vi rådets formann. Det er informasjonskonsulent Balleklorin, som har vært ansatt her 2 år. Har du inntrykk av at dette med Super er i skuddet?
2: Super er ikke inne.
1: Nei, hvor mange har de ansatt her?
2: 400-500 stykker. Det slutter noen, og så kommer de inn.
1: Men de utgir jo et månedsblad også her som heter...
2: Suppebok. Nei, det heter ikke det. Det heter trykk. Suppe i sentrum,
1: vet du. Det er jo noen statistikker som de opererer med også, når man kommer i dagspressen.
2: Sånne kurser, vet du. Nå er tomatsuppen gått ned.
1: De finner på selv? Ja. Så utgitt av statistikkontoret, vel? Superrådet.
2: Superrådet.
1: Det er bare tøyt. Og så, men de har jo vært i TV en rekke ganger, så...
2: Ja, mange ganger. Da sier jeg sånn, mine damer, flere og flere har forstått at du hører mer til.

0: need.
1: That was Motherful co-founder Heidi Howes. You also heard co-founder Lisa Woodward. The audio was excerpted from two video-recorded presentations at the website maternalgifteconomymovement.org. Diana Wanyonyi selected the clips used in this program. Wings thanks all our supporters, including your local community radio stations, Suzette Cullen and Genevieve Vaughn, theorist of the gift economy, whose events and writings can be found through the website maternalgifteconomymovement.org. The Wings sound logo is from Libana's album A Circle is Cast. I'm Frieda Worden. This is the Women's International News Gathering Service.
2: Radio Rakel, FM 99,3.
3: Du hører på I lys av døden, en podcast om hvordan døden former livet vårt og samfunnet. Her snakker programleder Jeanette Sødestrøm med fagfolk, helsearbeidere, artister og etterlatte om hvordan vi lever, jobber og finner mening I lys av døden.
4: Hei på deg, kjære lytter. Vinteren 2019 til 2020 var jeg, Jeanette, godt I gang med å planlegge produksjonen av podcasten du nå hører på. En podcast som skulle handle om hvordan døden påvirker livet vårt og samfunnet. Og den gangen hadde jeg allerede fått ja fra 15-20 gjester som ville stille til intervjuer utover året 2020, hvor vi da skulle snakke sammen om hvordan vi lever, jobber og finner mening I lys av døden. Det aller første intervjuet til denne podcasten ble gjennomført februar 2020. Og det andre måneden etter, litt ut I mars, dagen før hele landet stengte ned. Det å jobbe med en flunket ny podcast om døden, mens alt I mediene og samfunnet handlet om smittefare, smittevern, sykdom, dødstall og dødsangst, og ikke bare I Norge, det gjaldt plutselig hele verden, det var nesten litt rart. For jeg hadde jo ikke planlagt å lage innhold om nettopp dette. Jeg hadde ikke engang tenkt på å lage noe innhold om pandemi, selv om det jo veldig relevant å snakke om generelt sett. Men det her var altså temaer som absolutt ikke sto på agendaen før mars 2020 da. Så heldigvis kom jeg over en ekstra bevilgning som Fritt Ord lyste ut. Jeg søkte på den og fikk støtte, og dermed kunne jeg planlegge for 5 episoder med helt spesifikt koronarelatert innhold. Serien med de 5 episodene kalte jeg I lys av korona, og episoden du I ferd med å høre på nå den 5. og siste av den. Da setter jeg over til samtalen jeg nylig hadde med Lars Melum, der vi satt på kontoret hans, faktisk, og bare en liten NB vedrørende det, så ble det litt støy fra utsiden helt I start av samtalen, og helt I slutt. Men jeg håper ikke det generer for mye av lyden. God lytt! Hei og velkommen til I lys av døden podcast, Lars Melum.
5: Takk.
4: Du professor I psykiatri og leder ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging. I dag skal vi snakke sammen om selvmordsforebygging I lys av korona, men også helt generelt, ettersom all forebygging av selvmord selvfølgelig relevant, uavhengig av pandemien også. Grunnen til at jeg ville lage en episode om selvmordsforebygging I lys av pandemien, fordi det var en sterk økning I psykiske utfordringer I løpet av den nesten 2 år lange perioden pandemien varte, og at det ble gitt et inntrykk av at man ville se en økning I selvmord som følge av dette. Og det ble diskutert, og det tenker jeg også bra. Det ble snakket mye om hva som var viktig å forebygge, eller at vi alle tenkte på, både politisk og personlig. Men så da, heldigvis, viser statistikken I dag at det ikke ble helt slik likevel. Og årsaken til det blant annet at det har blitt gjort mye for å forebygge dette, selv om man sikkert kan peke på mange andre årsakssammenhenger. Så det her det du skal hjelpe meg med å forstå litt mer av I dag, Lars Melum. Det kanskje likevel også viktig å understreke at tallene på selvmord heller ikke har gått noe særlig ned, at de holder seg såkalt stabile, som også betyr at de fortsatt for høye. Og det kan vi sikkert komme tilbake til I løpet av samtalen vår. Aller først så vil jeg gjerne høre med deg, hvordan husker du det når pandemien brøt

0: ut och ja alla dessa tiltakene som blev iverksatt skedde med de potentiella konsekvenserna man så för sig då. Mm. Hur husker du den tiden du som jo jobbar mitt I detta fagfält?
1: Mm. Ja, inte sant? Detta är ju så intressant. Vi har alla vår historia runt hur de första dagarna och veckorna var. Det var väldigt overkligt. Mm. Och jag tror många kände att det var en extraordinär situation och I allt och tänka nytt och I allt och vara lite förevar. Ja, jeg tror folk også var veldig klar over at når samfunnet stengte ned, så ville tilbudet til mange sårbare grupper kunne bli borte. Det ble da gjort mye for å se hva man kunne gjøre for å få på plass alternativene. Mm. For eksempel digitalt tilgjengelige tilbud. Så jeg husker for meg selv, som jo også driver behandling, så gikk det ikke mer enn 5 dager, så hadde jeg opp å stå et digitalt tilbud til mine pasienter. Mm. Og det var det de aller fleste veldig kjapt tok imot, ja. Og vi gikk I gang. Og sånn tror jeg det var veldig mye, særlig I spesialisthelsetjenesten, og etter hvert også I primærhelsetjenesten, så at folk fikk allikevel tilbudene sine. Mm. Men det var jo noen grupper da, sånn som for eksempel folk med rus- og avhengighetsproblemer, de var man særlig oppmerksom på. Mm. Fordi det ofte en folk som kan komme til å unnvike. Mm. De kan komme til å bli sittende hjemme og falle tilbake igjen til gamle mønstre, mm. når de ikke får et ganske tydelig tilbud. Og så var det barn og unge,
0: ja.
1: Skolene, helsestasjonene og alle de forebyggende tiltakene. Så ja, det var mye bekymring, men jeg synes at samfunnet responderte ganske resolutt, og helsedirektoratet innkalte jo da alt som kunne krype og gå, altså, av folk som drev med sånne ting som jeg, mm. For å lage et rådslag, og det var altså en ekspertgruppe som var der gjennom hele den første delen av pandemien over et år, for å legge hodene I bløtt og mobilisere alt vi hadde av mulige forebyggende tiltak, ikke minst for barn og unge. Mm. Så allikevel så det nok mange barn og unge som opplevde, som du var inne på nå, å få det vanskeligere. Mm. Det kan vi jo snakke litt om, fordi jeg tror ikke det bare var at de ble påført mange påkjenninger, men det var vel først og fremst bortfall. Det å føle seg komfortabel med å delta I den sosiale gruppa I klassen,
0: ja.
1: I gjengen og med alle de andre, det krever en viss vedlikeholdsdose
0: mm.
1: av eksponering.
0: Mm.
1: Det vil si at du rett og slett føler at du mestrer dette her, du vet hva du skal si, du føler at det greit, og at andre ser på deg, at andre sier ting til deg, det det vi snakker om som vi kaller sosial angst.
0: Mm.
1: Sosial angst egentlig en del av den menneskelige dilemma. Det å være redd for hva de andre måtte mene om meg, og redd for å bli fordømt, og redd for å bli sparket ut.
0: Mm.
1: Det å kunne regulere forholdet til de andre I den lille sosiale gruppa, hva nå det måtte være, er en grunnleggende ferdighet som vi mennesker trenger, fordi vi blitt sterke og vi har overlevd som art,
0: mm.
1: fordi vi holder sammen og samarbeider. Men det samarbeidet ganske strengt regulert, og det krever forhandlinger, og det krever tilpasninger, og det krever at vi finner vår plass.
0: Mm.
1: Noen litt mer dominante og lederskikkelser, andre litt mer skal vi si, underkastende, eller de liker at andre tar ledelsen. Mm. Og det å finne sin naturlige plass, hvis du ung tenåring, det ikke så lett. Mm. Jeg tror alle har kjent på det, hvis de husker noe fra sin oppvekst. Det kunne være ganske skummelt. Og man gjør så mye rart for å finne ut av det der. Og plutselig så blir den treningsarenaen for alt det der som du skal finne ut når du tenåring. Plutselig blir den helt borte, eller mm. den blir flyttet over på Zoom.
0: Mm.
1: Og der skrur du av kamera.
0: Mm.
1: Eller du ikke engang til stede. Da faller all den der treningseksponeringen, som jeg kaller det, den faller bort.
0: Mm.
1: Og hvis den vedvarende blir borte i måneder og år, ja, vet du hva, da tror jeg at da blomstrer mye sosial angst opp.
0: Mm.
1: Ikke fordi du egentlig har vært traumatisert, men fordi du ikke har fått det du trenger for å utvikle deg rent psykologisk og sosialt, tror jeg.
0: Mm. Ser man noen ettervirkninger av det i dag fra den gruppa som opplevde enten liksom hele ungdomsskolen eller videregående eller halvparten av hver i så mye isolasjon?
1: Ja, de undersøkelsene som har vært gjort, og vi har gjort noen av dem, og det er gjort massevis av dem, de gir nok et nok så entydig bilde at sånn subjektivt opplevd angst og tristhet og følelse av utilpasshet har økt.
0: Ja.
1: Om det er reelt uttrykk for virkelig hardcore psykisk sykdom, eller om det handler mer om det jeg nettopp sa, det vet vi ikke sikkert, men jeg har en sterk mistanke om at det er en blanding, og at du har fått liksom løftet nivået for alle grupper, også de som ja. Har latent psykisk sykdom, slik at det kanskje har gått over i manifest psykisk sykdom.
0: Mm.
1: Det har vi litt mindre sikker kunnskap om.
0: Mm.
1: Men de som for eksempel jobber i barne- og ungdomspsykiatrien sier jo at de har hatt en innsøkning av barn og unge som trenger vurdering og behandling, som har vært veldig tydelig.
0: Ja.
1: Så hvis vi skal bygge på det, så har nok det også skjedd, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, for som jeg sa i innledningen der også, en av de tingene jeg husker, det var en del fokus på, ja, la oss si de første månedene da, i starten av pandemiåret, det første året, i 2020. Det var, husker jeg, blant annet at eller ledere for sånne krisetelefoner sa at de ikke hadde kapasitet til å ta imot alle innringninger, at det sprengte. Mm.
1: Ja.
0: Eller at det sprengte på da, med ja. Henvendelser.
1: Mm.
0: Og på den ene siden så tror jeg jo mange tenker at det er jo bra at det er i hvert fall at barn og unge tar kontakt. Da.
1: Mm.
0: Og samtidig så var jo det bekymringsfullt fordi man trengte flere til å jobbe med det og ta imot de samtalene. Så et av de forebyggingstiltakene som jeg også sikkert tror nevnte til deg når jeg inviterte deg til denne samtalen, var jo det at jeg husker også at det da ble snakket om at det ble bevilget mer penger da, til sånne krisetelefoner. Så det er jo et tiltak som ble gjort.
1: Absolutt, det er veldig, veldig bra. Og det blir gjort veldig mye for å øke kapasiteten i tjenester med lav terskel. Og så kan man jo peke på de motsatte sidene ved for eksempel at en del barn og unge som ikke hadde så godt på skolen.
0: Mm.
1: De fikk en helt annen og bedre hverdag.
0: Det var så viktig å nevne, ja.
1: Viktig. Mm. Så det som liksom virkelig går på tvers av hele befolkningen, kan få så forskjellige utslag.
0: Mm.
1: Eller hva med de som nettopp hadde psykiske problemer og også var ganske isolerte? Jeg fikk flere meldinger gjennom pandemiperioden fra folk som skrev at ja, men jeg opplever det motsatt. Jeg opplever at nå har alle det litt vanskelig, og nå føler ikke jeg at jeg er så annerledes. Og nå er vi litt mer i samme båt alle sammen, så jeg synes i grunnen at det er bedre nå enn det det var. For nå føler jeg meg ikke så utenfor, og så, ja, så syk og rar, for nå er det sånn for nesten alle, at de ikke har så mange sosiale arenaer de kan gå på. Og en annen ting, vi har blitt så mye bedre på å bruke digitale flater, alle sammen. Alle har jo, eller veldig mange har fått en økt kompetanse.
0: Ja.
1: Og jeg må jo bare si at når det gjelder behandling for eksempel, og hjelp til folk, så har vi jo nå fått knekket noen koder. Vi har fått gjort det mulig at folk som bor på litt mer fjerntliggende steder kan også få del i høyt spesialiserte tjenester som ikke var altså teknologien var der, men kompetansen til å bruke den var ikke like godt spredt.
0: Så de får det nå digitalt, mener du? At de
1: ja,
0: kan delta?
1: Det er blitt mye mer tilgjengelig.
0: Og det er jo veldig bra da. Ja.
1: Ja, og jeg tenker at det er et entydig gode. Og så kan vi gå tilbake igjen og se på det negative, at hvis vi overbruker det, og ikke ikke bruker sosiale, fysiske arenaer, så kan det også bli I lange løp et problem for oss, sånn som for eksempel etter 2 år med pandemi, så har jo veldig mange som driver med kompetanseutvikling, jeg har kuttet radikalt I budsjettene for reise og opphold og deltakelse fysisk på kurs. Så nå det webinar og digitale kurs og opplæringstiltak som gjelder.
0: Mm.
1: Det vanskelig, vi ser det, vanskelig for folk å få penger og delta på fysiske kurs, og hva det du mister da? Det ene at du mister en del av den nettverksbyggingen.
0: Mm.
1: En annen ting at du kanskje også rett og slett mister litt av den sosialt utviklende delen av det.
0: Mm.
1: Gleden også ved å treffe andre. Noe av det som gjør det givende å bli værende I en bransje. Det kan sikkert være mange andre bransjer enn akkurat vår bransje.
0: Mm.
1: Så jeg tenker at det som begynte som en nødløsning, kan komme til å bli den nye standarden. Og før vi bare sier at sånn skal det være, så bør vi tenke oss om.
0: Mm.
1: Da trenger vi mer kunnskap.
0: Mm. Ja, det interessant du nevner det. Vi har jobbet faktisk I et såkalt veldig moderne soft-tech-selskap I et års tid, hvor det jo var en av disse godene I gåsetegn, da, at man kan nesten ha så mye hjemmekontor man bare ønsker, fordi alle var jo også veldig sånn, koblet til skjerm gjennom arbeidsdagene. Og det jo en frihet med det. Men da, der måtte de faktisk stramme inn etter hvert, fordi det gjør jo noe med det lille miljøet som igjen blant de som faktisk møter opp fysisk. Da.
1: Ja.
0: Så da måtte vi komme til en enighet om hvordan skal vi ha noen dager hvor vi kan benytte oss av det, men at ikke kontoret nesten alltid helt glissent for folk.
1: Ja.
0: Fordi da mister vi jo også litt den, der, ja, den kjernekontakten med hverandre, som jo betyr utrolig mye også for et selskap.
1: Det betyr mye for det selskapet, og så betyr det for de ansatte.
0: Ja, for de ansatte. På grunn
1: det
0: av, ja.
1: Å ikke bare være et slags redskap, men også være et menneske midt oppi den store delen av dagen du tilbringer på jobben.
0: Ja.
1: Det, det er en veldig, veldig viktig del av livet.
0: Ja, det.
1: Hvis vi har en sånn verdi, så bør vi jo tenke litt over hvordan vi holder det I hevd. Og her på vårt senter så har vi jobbet mye med akkurat det, fordi akkurat som du sier, det utrolig fleksibelt å kunne ha hjemmekontor, men det å ha et forskningsmiljø, særlig for de yngre og de som skal lære noe, det litt avhengig av at du møtes faktisk.
0: Mm.
1: Så det tenker jeg at det vel ikke enten heller, men det å prøve å ta med det du hadde fra før inn I en ny tid med nye muligheter.
0: Mm. Ja, at alle arbeidsplasser burde ha en dialog I hvert fall gående om å finne beste løsninger for å opprettholde et godt miljø.
1: Mm.
0: Som jeg I hvert fall tenker at fortrinnsvis kommer gjennom det sosiale, fysiske da, ikke bare over skjermen. Men tilbake til selvmordsforebygging. En ting jeg bare også har lyst til at vi identifiserer litt sånn tidlig her. Jeg leser flere steder at det står mennesker som har økt risiko for selvmord. Så skjønner jeg at det også sammensatt, men kan du bare si noe om hvem man tenker på da?
1: Ja, det jo flere viktige kilder til den risken.
0: Mm.
1: Det ene handler om det som bor I deg av sårbarhetsfaktorer.
0: Mm.
1: Det kan ha noe med hvordan du har med deg gener faktisk, ifra din familie. Det vist det, at det kan øke risken. Visse typer psykiske lidelser mer arvelige, og I seg selv psykisk uhelse den viktigste enkeltstående risikofaktoren for selvmord.
0: Mm.
1: Det kan være en psykisk lidelse som kommer som en sekundær effekt av noe som skjer I livet. For eksempel et samlivsbrudd, og du reagerer med å bli deprimert, eller begynner å ruse deg, eller gjør noe annet som vi I dag kunne kalle en psykisk lidelse.
0: Mm.
1: Eller det kan være noe som ikke har noe med noen klar utløsende faktor å gjøre, men som noe du får, for eksempel psykoselidelse. Det en veldig risikofaktor.
0: Ja.
1: Heldigvis ikke det så hyppig som for eksempel depresjon, som veldig hyppig. 1 av 5 vil oppleve minst 1 episode med behandlingstrengende depresjon I løpet av sitt liv.
0: Mm.
1: Super hyppig, og det også kanskje den aller viktigste enkelstående psykiske sykdommen som knyttet til selvmordsrisk. Og det kan være, som jeg var inne på i sted, dette med rus- og avhengighetsproblemer. Det kan også til og med være personlighetsproblematikk. Så du skjønner at det kan være mange varianter av det, og det kan være kombinasjoner.
0: Ja.
1: Så kan det også være at risken knyttet til en situasjon. En eller annen sårbarhet som i situasjonen, for eksempel ensomhet. Du lever sosialt isolert med lite støtte. Så det skal ikke så mye til for at når noe blir vanskelig, så blir det veldig vanskelig, fordi du har ingen å gå til. Og vi mennesker, som jeg sa i sted, sosiale vesener, og vi overlever og vi klarer oss fordi vi samarbeider og vi støtter hverandre. Og nå beskriver jeg det jo som et trekk ved oss mennesker, og det er sant. Men det varierer jo veldig hvor mye støtte den enkelte gir og får. Kan være knyttet til livsfase, kan være knyttet til kjønnsroller, kan være knyttet til kultur, og individuelle personlige egenskaper, hvor mye den enkelte har denne sosiale kontaktflaten. Og ensomhet jo et stort problem i vårt samfunn. Og pandemien har nok bidratt til å få mange øke ensomheten. Og det at vi kunne delta på færre arenaer, det gjorde jo at vi fikk satt den på strekk. Jeg tenker vel at på tvers av alle de andre risikofaktorene, så vil sosial støtte og mangel på sosial støtte være en veldig, veldig viktig modifiserbar risikofaktor. Vi har nemlig noen risikofaktorer som vi kan gjøre noe med. Andre kan vi ikke gjøre noe med. Men ensomhet kan vi gjøre noe med. Gener kan vi ikke gjøre noe med. Psykisk helse og uhelse kan vi gjøre noe med. Og sånn er det, litt avhengig av hva det er, så vil enkelte risikofaktorer være av større betydning enn andre, fordi vi kan gjøre noe med det. Vi kan forebygge gjennom å påvirke risikofaktorene. Og så er det langt ut i en historie om selvmord. Så har vi de risikofaktorene som ligger tett opp mot selvmordet. Da kan sånne ting som tilgjengelighet av metoder for å ta livet sitt, og kunnskapen om de metodene. Det er derfor vi for eksempel har presseetiske regler om dette med omtale av selvmordsmetoder. Slik at vi ikke ønsker at vi skal servere befolkningen til enhver tid bilder og detaljer om selvmordsmetoder og hvordan du skal gjøre det, fordi vi vet at det er en god del mennesker som til enhver tid går rundt omkring og er på tampen av å avslutte livet, og da vil det å ha bli servert og fôret med den typen informasjon kunne være det som skal til for å tippe dem over kanten. Så du skjønner at det er både bakenforliggende, ganske grunnleggende risikofaktorer, og det er ting som du blir ikke suicidal av å ha tilgang på en selvmordsmetode.
0: Nei.
1: Men det kan være forskjellen på liv og død likevel.
0: Sånne
1: ting er det vi jobber med, for å se om vi kan lage tiltak for å tette så mange hull som mulig og gjøre endringer i de modifiserbare risikofaktorene. Og totalt sett så håper vi da at det vil kunne redusere, skal vi si, risken for mange nok til at det påvirker selvmordsraten i samfunnet.
0: Og siden du kom litt inn på dette med presse nå, jeg hadde ikke tenkt så mye på det i forberedelsene til dette intervjuet, men en ting jeg snakket med generalsekretæren i Leve om, var jo dette med økt omtale av selvmord som et folkehelseproblem, men også da med tanke på historier som familier forteller og pårørende etterlatte, og så videre. Og der også virker det jo som at det er en litt sånn gjengs oppfatning at det er bra med tanke på forebygging, at vi snakker mer om selvmord, lager serier om det, og har artikler og reportasjer da. Samtidig så begynte også han og jeg å snakke om det du var innom nå, at men det er ekstremt viktig med de presseetiske reglene, som jeg i hvert fall personlig oppfatter at også blir overholdt. Det kan hende, du kan arrestere meg på det, men at ikke man snakker noe mer om metode eller noe inngående om det. Men du har jo lang fartstid I dette feltet, så hvordan har det vært for deg å se den kurven, hvis det stemmer at den har gått oppover?
1: Ja, det en balansegang det der. Økt åpenhet om selvmord som et alvorlig problem I samfunnet jo viktig for å utløse engasjement og villighet til å gjøre noe, både fra politikernes side og fra hvem som helst sin side å gjøre noe for å endre det. Hvis vi legger lokk på det, så tror vi ikke det vil skje.
0: Nei.
1: Så det viktig å være åpen. Men som generalsekretæren I Leve sa, så det viktig å ikke tro at all type åpenhet kan være det gode, fordi, som vi var inne på, så kan det virke helt motsatt. Og det ikke sikkert heller at enhver type budskap om selvmord, selv om man ikke snakker om metode, alltid like bra for alle. Vi har et litt nøkternt forhold til det. Vi tenker at... jeg vet ikke om du husker denne teksten til Perfect Day?
0: Jo, men du må hjelpe meg litt.
1: Nick Cave, ikke sant?
0: Ja. Jeg husker melodien med en gang. Ja.
1: You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good.
0: Mm.
1: Det en litt annen vinkling på det, men det for et øyeblikk å kunne glemme at jeg egentlig har selvmordstanker og tenke på noe annet.
0: Mm.
1: Tenk at jeg glemt det at jeg gjorde et selvmordforsøk I fjor.
0: Mm.
1: Nå begynner jeg å etter hvert glemme det. Og jeg begynner å tenke at jeg egentlig ikke der lenger. Og det da så lurt å bli minnet om selvmord hele tiden?
0: Mm.
1: Det et evig spørsmål for oss når vi driver nå folkopplysningsvirksomhet om selvmord. Vi vet ikke sikkert om det virker like gunstig på alle. Vi må være åpne for at noen kan det faktisk være negativt og bli minnet til stadighet om selvmord som tema. Vi har ikke noen sikre indikasjoner på at det en hel haug mennesker som,
0: nei.
1: Som tenker sånn som jeg sier, men jeg tenker hele tiden sånn.
0: Ja.
1: Det virkelig sant at økt åpenhet alltid det gode?
0: Mm.
1: Så der vi, at vi hele tiden stiller kritiske spørsmål til oss selv, og vi stiller spørsmål også gjennom nå, vi har hatt tusenvis av svarere som svarer oss på sånne ting.
0: Ja.
1: Så, og vi analyserer det et oppdrag vi har for å undersøke effektene av folkeopplysning på dette feltet.
0: Ser dere noen tegn til at at flere som da har selvmordstanker da, sier at det egentlig ikke så positivt å lese om det?
1: Vi ikke helt klare til å konkludere, Nei. Men jeg kan si at høyst sannsynlig så vil det variere med budskapet.
0: Ja.
1: Budskapet du sender ut har ganske stor betydning. Hvordan du vinkler det.
0: Mm.
1: Og vi tror for eksempel at å sende ut et litt for... det viktig å ikke ha et depressivt budskap.
0: Mm.
1: Budskapet må være om håp. Det må være vinklet på håp.
0: Så fint du sier det.
1: Ja.
0: Mm.
1: Jeg tror det at folk I stand til å ta imot mye hvis du gir dem med på veien håp.
0: Mm.
1: At det noe jeg kan gjøre. Personlig.
0: Ja.
1: Enten for meg selv, eller for min venn.
0: Ja.
1: Ja.
0: En ting jeg begynte å tenke litt på, vedrørende det vi snakker om nå, også at mange av historiene man leser da, under denne tagline åpenhet, økt åpenhet, jo etterlattes historier.
1: Ja, ja.
0: Og det kan jo iblant være at det avsluttes litt sånn håpefullt, fordi du intervjuer jo gjerne etterlatte når de først har kommet seg litt på beina og har en historie å fortelle med flere perspektiver I. Men det jo egentlig et veldig godt poeng at, kanskje det verdt å tenke litt ekstra over, at sånne type historier... Ja, hvordan skal man vinkle liksom, det håpefulle ut av det?
1: Ja, det klart etterlatte kan jo noen ganger ha et behov for å få fortelle om hvor lite hjelp de fikk og hvor lite folk forstod, og det veldig naturlig, og det må vi forstå, men da det tema for det budskapet, Og da det ikke egentlig de suicidale personene som har målgruppen og hjelpe dem.
0: Nei.
1: Da det mer de etterlattes behov for å bli sett.
0: Ja.
1: Noe som viktig, men det to veldig forskjellige
0: ting. Det. Ja. Ja. Og det jo ikke så ofte man får de historiene om mennesker som... Men jeg har sett noen da, men de historiene hvor folk forteller selv at de har fått det mye bedre, men at de hadde masse selvmordstanker tidligere. For det jo veldig håpefullt.
1: Veldig håpefullt, og jeg tror vi trenger å fortelle de historiene.
0: Flere sanne.
1: For de minst like sanne. Dette vet vi fordi vi har hatt en lang tradisjon i Norge for å gjøre undersøkelser, såkalte etterundersøkelser, med folk som har hatt det vanskelig, enten vært lagt inn eller gjort et selvmordforsøk. Og det da noen som har tatt bryet med å ta kontakt med dem, og det mye arbeid, å reise land og strand rundt og høre med folk. Og vi i Norge faktisk, har i hvert fall vært tidligere et land der det mulig å gjøre sånne undersøkelser, fordi det en relativt oversiktlig land. Med et relativt homogent system. Det liksom ikke 100 forskjellige systemer. Og tilliten høy. Har vært det, og mulighetene til å få en høy oppslutning om en sånn undersøkelse stor.
0: Ja.
1: Og hvis du gjør det, så får du et helt annet bilde.
0: Ja.
1: Hvis du bare derimot baserer deg på de som kommer tilbake og blir syke igjen, eller får det vanskelig igjen, så får du et veldig skjevt bilde.
0: Ja.
1: For da tror du liksom at det det som nærmest typisk. Det det ikke.
0: Nei.
1: Det typiske faktisk at folk klarer seg bra.
0: Ja.
1: Men de hører du ikke noe fra. De må du nesten ta kontakt og høre. Hvordan gikk det med deg egentlig? Jeg har tenkt så mye på deg. Hvordan gikk det? Og hvis de villige til å være med, så vil de ofte si, jo, i grunnen, så gikk det bra. Og faktisk, så var det denne krisen jeg opplevde, som var vendepunktet i mitt liv. Fordi da var det noen som skjønte at jeg trengte hjelp. Eller jeg skjønte at jeg måtte gjøre noe annerledes. Eller noen i mitt liv, de ga meg en ny mulighet. Så at dette var et vendepunkt. En krise definisjonen på et vendepunkt.
0: Ja. Ja, sant. Tilbake til pandemien og kunnskap man fikk underveis i den. Det var jo en helt, skal man si, helt ekstraordinær situasjon for alle oss i liksom vår generasjon. Kan du si noe om hva man vet komparativt da, mellom Norge og andre land, eller hva man vet om andre land?
1: I forhold til pandemien, mener du?
0: Ja, i forhold til... En ting jo de psykiske utfordringene som kanskje mange fikk også i andre land, men også litt det, hvilken kunnskap har dere utviklet da, hvis dere sammenligner Norge med andre land?
1: Ja, vi har jo gjort noen sånne studier der vi også har sett på om det var slik at det ble en sterk økning av forekomst av selvmord i andre land, og de fleste land i vår kategori av land, nemlig middels til høy inntekt med et rimelig høyt utviklingsnivå har ikke observert noen sterk økning av forekomst av selvmord. Og det viktig å si at det antageligvis så skjuler det seg i den relativt flate kurven antageligvis motsatte tendenser. At det noen som fikk en økt risiko og andre fikk en redusert risiko. Og totaleffekten ble kanskje at den ligger der flat. I Norge fikk vi om noen endring i det hele tatt, så fikk vi faktisk en viss reduksjon. Så det vil jeg nok si det mer generelle, men de langsiktige virkningene av dette her tror jeg kan arte seg ganske forskjellig fra land til land, avhengig av hvor mye det her kostet i form av penger, fordi det ble jo investert enorme summer for å kompensere for bortfall av inntekter i næringslivet, ikke sant? For å holde hjulene i gang. Og det, hvem var det som skulle betale for det da? Jo, det var jo ofte regjeringene. Hvor skulle de ta de pengene fra? Jo, det var fra andre budsjetter. Så de måtte da kutte, mange steder måtte de kutte i helsetjenester for eksempel. Og det tror vi på sikt og det ser vi vel, at enkelte steder har det vært, sånn som i USA, veldig uheldig.
0: Ja.
1: Det har vært ny omdreining i skruen av kutt og økte sosiale forskjeller. Igjen, i kriser